0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრატული გოჩი წემლით.
13: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთარს რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგო

მასშია ყველა ცნობის კრეული. რაც კი გზნობა აქვს მის ნაშობ ცხოველს, ათას კეცად აქვს მას შეგზნეული. რაქნას, როგორღა შეგვეხმიანოს, სხვა ხომ გაგვიხსნა ადამიანო, ხომ გაუმკვრივა მის რჩეულს წყალი, მაყურის ბუჩქსაც ხომ შეუმთვალი, ხომ შეასია ეგვიპტეს ყმები, მისი ელჩები და საცეცები, კალიები და გომბეშოები, მისი ცოცხალი ორგანოები, ხომ ამოტიპრა კლდეზე მცნებანი, ხომ ჩაიბარა აღსარებანი, რაქნას, როგორ შეგვეხმიანოს მისმა შვილებმა რომ ვაღიაროთ, მისი ღაღადი არვისას არ ჰგავს, დაფადიყენებს ძერასაც დარგავს, ხორბლის ყანებზე ხაზავს და კარგავს, შემიცნობენო იმეც არ კარგავს.

შეხედე, ნახე როგორ მეტყველებს მიწისძვრით, ქარით, ცუნამით, ცეცხლით, ზოგან ქარბურბალს დაატრიალებს, უფრო ხმამაღლა როგორ გაგვეჭვის, რომ გამოფხიზნებს, მიუხოთ ხური, არ ვხოცოთ ძმანი, დავთესოთ პური, ჩვენ კი უფრო და უფრო უძრახით, მის სიტყვებს კატაკალიზმებს უძახით.

0: ფრაზა რომ ბრძანა უნეტარესმა, ყოველი ერის ლოცვად ჩამესმა, აი ასე ჟღერს ფრაზა ფრთიანი, ღმერთი სამშობლო ადამიანი, დაადასტურებს ქვეყნად ვინცა მას რომ სამშობლო.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ, მუსიკა რომელიც გულს ესმის, რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: ხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
6: აგებსაც ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

ხოსებული ტაძრის ლოდივორი შენ რომ ცრემლებით სანთელს ანთებდი შენთან ისეთი ბრძალვით მოვ

როცა ბავშვივით გსურდა გედირა მოსვლას არაფრით აღვიარე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: ვიმუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მან ჩემან ბასანდარო ბოშოსში.
1: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
2: ფულიო?
3: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
5: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
4: საღამოს 6-ზე.
6: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
4: კინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდა და ძვენებში.

ვიცნობი როგორ ხედავდი ჩემი თვალებით შეგეყვარდებოდა რასაც ჩემ ვერიდან შენივე დეტალებით ალბათ რომ გენახა როგორი ხდები მაშინ როცა უსიტყვოდ მედიხარ ალბათ რომ გენახა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან.

0: ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.lg.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად

0: ჩეული საბურავები SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მიყვარს თაფიხში ჩაფლული მწვერვალი, ხატავს მზეს ამ მომავალს. უკიდეგანო სივრცეში წარსული ბადებს მომავალს, ამ სურათს ჩარჩო არ აქვს, ეს სამური ხედია. მიყვარს ასეთი დღეები.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის

0: დენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: ადრიან დღეს ვიდეო
3: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესეს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
5: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
2: ამინდა და წვენებში.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5

0: 7-9-30-70-70.
1: რადიო ჩვენებური.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.lg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Tree's certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს,
3: ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დრო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა დაწვენებში.
5: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

ამბარს უნდა მეხადე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 1993. დინამ

0: სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა,

0: აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.
5: შენზე ფიქრები მაღვიძებდა.

0: რადიო ჩვენებური
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 11 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: სევდიანია დღე. ამინდიც ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაშია, არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარი, მაინც მიხარი.
3: შავღვინოში აბუბლები ბანაობენ, ექტუჩები დასალევად მენანება, ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და ექსიბრმავე მენატრება.

0: ისრაფას დაეკიდა შემოდგომ გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა მაჩუკა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: ფანჯრის ისრაფას დაეკიდა შემოდგომ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაგო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

Restros la gloria sensacional. შეგამი ბიჭის ქდარი ქარი ქიცვეს ჩიშფერლანდებს და ხებში აქსოს ასე ჩუმი ასე ნაზი ქერცალ

ზამბახია შუკთან თალი მძირით და მის შუკში გახროლის უქსის მარინს მოშას ფარი და მეტი თეთრად მელარე ო რასდროს არ ყოფილა ნაზი ფარე აქ შემსახლოა და მის ლანს ძინავს ნებუნდრი აქ სებიან სასაფლოს ვარდი დაგვირით ეპირველას მეების ქსობა მხერული ბრატაშვილს აქ

ხაჩიდან თანდებთები და გაშალა ოცნებთან ლურჯიან ხდები როგორ გზნობ რომ სულის წიდამ ცხოვრო აღზარდა სიკვდილის გზა არ არის ვარდის ფერსის გზა გოგზაზე საპარიან გოსსად სითამამე რომელად გოსსად ყოფილაზე ნაზიღამე რომ აჩდილო მეფეს ახლოს სიკვდილ ძლეგები რომ მეფელა დაფეერდი და სიმღერით ხდები რომ დაკვება საუკუნეს განძალ ჯერიგნარი ჯერ არასდროს არ ყოფილა თვარი ასე ნაგში.

0: არასდროს არ ყოფილა ფარიას ცენტრალში.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, არ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩი დას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აი, ეს საერთოდ ბოშორი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

0: იყო ჩემი მზე. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5790-3060.
5: მოგენატრა ქართული.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: გაუზიარე მეგობრებს.
7: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
8: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ს წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს, იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეცად. ბოშორი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little 3. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი

0: შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

0: აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ორშაბათს,
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეც საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
4: თბილისის დროით 15 საათია.
3: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს.

0: ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWood-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
6: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
7: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
8: ბავშვობიდან ახალზივა.
9: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
10: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
11: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
12: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
13: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
14: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
15: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
16: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
17: შებრაწული გოჭი წემლი.
18: ჩემან ბასა და რობოს ესეში.
19: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რობო შეიძლება.
2: საღამოს 6-ზე.
11: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აგეც აქ ბოშარდი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე.
5: ამინდა და წვენებში.
7: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებულს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქვენსმენთ ჩვენებურს.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსვენთ ჩვენებურს. სიამოვნებით თქვენთვის ეთერში მუშაობას ბეგი იწყებს. მინდა გისურვოთ სასიამოვნო საღამო. და რა თქმა უნდა, დავაანონსო, რომ წინგვლის 1 საათში გადაცემა კინომანი, რომელიც 10:30-ს გასტანს, რომელშიც გავათამაშებთ პრიზებს, იმედი მაქვს და მოკლედ საინტერესო მხიარული საღამო გველის როგორც ჩვევია 4 შაბათს და 1 ივლისს. რაც შეეხება

მანამდე რა მოხდება ჩვენს ეთერში, სწორედ რამდენიმე წუთში სიმღერის პრემიერა გელით, ასე რომ დარჩით ხაზზე, გვისმინეთ ჩვენ და უსმინეთ დათო გომართელსა და ნატო მეტონიძეს ამჯერად გული, გული.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: საქართველოში 17 საათი 1 წუთია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: FM 88.1. რადიო ჩვენებური. ჩვენებურზე

0: გაგრძელდება მეგობრებო პრემიერების სერია ჩვენებურზე. მოგეხსენებათ რამდენიმე დღის წინ რამდენიმე სიმღერის პრემიერა შედგა, დღესაც არ არის გამონაკლისი. როგორც დაგვირდით, დღეს 1 ივლისს ძალიან საინტერესო სიმღერის პრემიერა შედგება და ძალიან საინტერესო ნამუშევარი ნიჭიერი მუსიკოსებისგან მინდა შემოგთავაზოთ. ეს არის არც ისე დიდი გამოცდილების მქონე გულისხმობ რა თქმა უნდა დუეტს თავად, ანუ სტაჟი არ აქვს დუეტს როგორც ასეც, მაგრამ ახლაც შექმნილია, მაგრამ თავად მუსიკოსები, რომლისგანაც შედგება ეს დუეტი, არიან პროფესიონალები, არიან საკუთარი საქმის უბადლო მცოდნენი და ძალიან უყვართ მუსიკა. დუეტი, რომელიც უკვე თითქმის ყველგან ისმინება, რომელიც ხშირად ხვდება ტელევიზიებში, სხვადასხვა შოუებში, რადიოსივრცეში, რა თქმა უნდა ჩვენც არა ვართ გამონაკლისი და უამრავი მათი სიმღერა უკვე გვაქვს ბაზაში და თქვენ მათ აქტიურად ისმენთ. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, მიხვდით ალბათ, ეს არის დუეტი გურიშ ვარდი, რომელიც ძალიან ხშირად მეგრულ სიმღერებს გვთავაზობს, მაგრამ არა მხოლოდ, და მე მინდა ამჯერად მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ყველასთვის კარგად ნაცნობი და საყვარელი ადამიანი ბოკა კოკოსკირი წარმოგიდგინოთ. ბოკა, მოგესალმები, კეთილი იყოს დაბრუნება ჩვენებურზე, პირდაპირ ეთერში გესმით ჩემი ხო?
1: კი, გამარჯობა ბეგი. მოგესალმები ჩვენებურებს, რადიო ჩვენებურის ერთულ მსმენელებს.
0: ესე იგი, ტელევიზორს გადართავ დუეტი გურიშვარდია. ქუჩაში გაივლი, სადღაც გურიშვარდი მღერის. ჩვენებურზე ხო არის და არის აი ბოლო სიმღერა, რაც ჩვენთან დატრიალდა, ეს არის გამარჯობა აფხაზეთო შენის თქვენეული ვერსია, რომელიც ძალიან ძალიან ახლოს მოვიდა ჩემთან და ალბათ ბევრ მსმენელთან, ვისაც აფხაზეთი ენატრება და ბრავო მინდა გითხრათ პირველ რიგში, სანამ დავიწყებთ საუბარს, იმიტომ რომ თქვენ რასაც აკეთებთ, ჩემო ბოკა, პირადად შენ და თეონა ჯგერენაია, ეს არის ხარისხიანი ქართული მუსიკა, რაც ძალიან გვაკლია დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, თან ადამიანი რომ ქმნის ამ ყველაფერს და არა ხელოვნური ინტელექტი, ეს არის ყველაზე მისასალმებელი და ბრავო თქვენ. ბრავო, ოჩა.
1: როგორ მადლობა, დიდი მადლობა ბეგი, დიდი მადლობა და ვფიქრობ, რომ დუეტი გურიშვარდი მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, თუ მოაწონოს თავის მსმენელს, თავის ერთგულ გულშემატკივარს, როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე საქართველოს მასშტაბით, და ვფიქრობ, რომ ამაში ჩართული შენ ხარ, რადიო ჩვენებურები არიან ჩართულები და კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ.
0: გაიხარეთ. მოდით, ვინც ჩვენ ყოველთვის გვიხარია, როცა კარგი მუსიკა მოდის, აი ორივე ხელით, გაშლილი ხელით ვეხუტებით ამ მუსიკას და ვეფერებით, რა თქმა უნდა. მე მინდა გთხოვოთ, მაინც არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ჯერ ვერ მოვიდნენ ჩვენამდე, არ მოხვდათ ყურში თქვენი სიმღერა, არ შეხვედრიათ სოციალურ, თუ კი ასეთები არიან დარჩენილები, მაინც მცირე ექსკურსი გავუკეთოთ და მოუყვეთ საიდან გაჩნდა იდეა, როდის გაჩნდა ეს იდეა, როდიდან ფუნქციონირებს დუეტი და რა არის მისი ძირითადი მიმართულება.
1: კი ბატონო, ესე იგი, მოგეხსენებათ, რომ თქვენი მონამორჩილი ბოკა კვეკვესკირი ძალიან დიდი წინ გაიგო ფართო საზოგადოებამ ჩვენს შესახებ, იყო პროექტი ჯეოსტარი
0: და მე
1: უკვე ძირითადად მოიცავდა ჩემი რეპერტუარი, შენ ძალიან კარგად იცი, ქართული კლასიკური ნაწარმოებები, ჩვენი კომპოზიტორების დაწერილი ნამღერი სიმღერები, რომელსაც ვასრულებდი ამა თუ იმ გადაცემაში. მე თეონა გავიცანი, თეონა ჯგერენაია გავიცანი წლების წინ, მეგობრობდით მე და თეო და ზუსტად ერთი წლის წინ გაჩნდა იდეა იმისა, რომ ხო არ გვემღერა დუეტი და გაგვეტანა ტელევიზიაში. მე დავთანხმდი თეოს, სიამოვნებით დავთანხმდი და ვიმღერეთ ერთი ცნობილი ქართული სიმღერა და სხვათაშორის მოხდა ისე, რომ რაღაცა ყველამ დაწერა სოციალურ ქსელში, როგორ უხდება თქვენი ხმები ერთმანეთს და რა კარგია და რა კარგია და რა კარგია და ამ რა კარგიას მოყვა უკვე მეგრული პროექტი, რომელსაც ქვია სირეკჩკიმი გურიშვარდი, ალბომსაც სირეკჩკიმი გურიშვარდი დაერქმევა და პირველი სიმღერაც სირეკჩკიმი გურიშვარდი იყო, ზუმბას მოპოვებული ხალხური სიმღერა, რომელიც ზუმბამ გააკეთა და მე ჩვენეული ვერსია, გურიშ ვარდის ვერსია, შევთავაზეთ ფართო საზოგადოებას სოციალურ ქსელში, როგორც კი დაიდო ეს სიმღერა, რაღაც პატარა მონაკვეთი იყო 23-იანი, აფეთქდა მოკლედ სოციალური ქსელი და მივხვდით, რომ ჩვენ ზუსტად იქ ვიყავით, სადაც უნდა ყოფილიყავით და დავიწყეთ მეგრული სიმღერების კეთება, რომელმაც გაამართლა კი არა, კი არ გავაღვივეთ ის ნაკვერჩხალი დანატოვარი, ჩვენი წინაპრების მეგრული სიმღერების ნაკვერჩხალი, ჩვენ ავანთებს დიდი ცეცხლი და დიდი ვარ.
0: მე ვატყობ, რომ აი თქვენი გამოჩენის და აქტიურობის შემდეგ გააქტიურდა ზოგადად მეგრულენოვანი სიმღერების
1: კი მინდა გითხრა,
0: პოპულარიზაცია
1: მეგრული სიმღერის ჩაწერა დაიწყეს და გვახარებს ეს ფაქტი ძალიან.
0: Ну дуэти გურიშვარდი დღეისთვის ელმავალია, რომელიც წინ არის და დანარჩენები ესე ცდილობენ მათზე გააკეთონ სწორებო, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ნაწილი მუსიკოსების და ეს მხოლოდ მისასალმებელია, იმიტომ რომ აი ასეთი ესე ვთქვათ, საწყისებით შემდეგ ძალიან კარგი პროექტები იბადება და მსმენელისთვის ეს არის ძალიან მრავალფეროვნებისთვის არის აუცილებელი. ბოკა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რამდენად რთულია ქალისა და მამაკაცის დუეტი და რამდენად ურთიერთგაგება რამდენად არის დუეტში, რამდენად ერთ აზრზე ხართ და ხშირად იყოფა თუ არა ეს აზრი მუსიკასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა.
1: სხვათაშორის ესა თუ ის აზრი ყოველთვის იყოფა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ხვდები ხოლმე თუ თეონა როგორი მართალი იყო და სწორს დამწყდა.
0: სხვა რაგ ზაგაკ, მაგას რო არ

0: ზოგჯერ
1: ხო ზოგჯერ თეოსკვიდან და ჩვენ ერთობლივად ვაკეთებთ. ყველაზე მთავარი ის არის რომ როგორც ადამიანები ერთმანეთს ვეწყობით, ეს არის ყველაზე უმთავრესი, რომ ადამიანებმა იპოვონ ერთმანეთი რაღაცა ერთურთი საიპოვონ სიმღერაში, მუსიკაში, მიმდინარეობაში და ზოგადად სოფხედელობაში და დაემთხვა ეს ყველაფერი რატომღაც და მე მგონი ვფიქრობ რომ მაგითო უფრო გამოდის ეს ყველაფერი რა.
0: მშვენიერი მეგრული სიმ მე ადრეც დავსვი ეს კითხვა ჩვენ წინა ჩართვის დროს, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო კითხვა. თქვენ ძირითადი ღერძი არის მეგრული სიმღერები და სახელწოდებაც მეგრულად რომ გადმოვთარგმნოთ არის გულის ვარდი. მაგრამ არის უკვე მაგალითად ქართულ ენოვანი სიმღერა გამარჯობა აფხაზეთო შენი, ასევე თუ არ ვსები ეს ზუმბას სიმღერა იყო და გალაქტიონ დავიძის ლექსზე. თქვენ დაიწყეთ ქართულ ენოვანი სიმღერების შესრულებას, ხომ სწორად მაქვს ინფორმაცია და მომავალში არის თუ არა მოსალოდნელი ქართულ ენოვანი სიმღერების მომატება თქვენს რეპერტუარში?
1: მატი. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი, ზუმბას რაც შეეხება, გამარჯობა აფხაზეთოს რაც შეეხება, მე და თეო ვარ აფხაზეთიდან, აფხაზეთელები ვართ და უნდა ყოფილიყო ჩვენს რეპერტუარში სიმღერა აფხაზეთზე და მე ზუმბას ვთხოვე შორეულ ამერიკაში, მომიწია კომუნიკაცია და ზუმბა მოგცა უფლება და სხვათა შორის ყველაზე კარგი და ყველაზე საციხარულო ის არის, რომ როდესაც კომპოზიტორის ამა თუ იმ კომპოზიტორის სიმღერას იღებ ნდობას მისგან და მე ამართლებ და გეუბნება კომპოზიტორი რომ ვახ შენ გენაცვალე რა კარგიაო, ამაზე მაგარი ბედნიერება მომღერლისთვის არ არსებობს.
0: და
1: ვფიქრობ რომ ზუმბას იმედებით გავამართლეთ, ქალბატონი ია მაისაიას იმედები გავამართლეთ და გავამართლეთ, ორი სიმღერა ვიმღერეთ ქალბატონი იას და ეხლა ირაკლი კაჭარავას სიმღერას დღევანდელი პრემიერა და წინა სიმღერაც მოკლედ ირაკლი ირლანდიიდან გვეფერება, ძალიან მაგარი ბიჭია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მას ამისთვის და ჩვენ ეს ნდობა და ეს სიმღერის მიმართ, მეგრული სიმღერის მიმართ ეს სიყვარული გავამართლეთ. ამდულად გავამართლეთ.
0: ესე იგი პრემიერასაც შევეხეთ და მოდი მაშინ პირველ რიგში სანამ სიმღერაზე გადავიდოდეთ და ირაკლის მოვიკითხავ
1: პირადად. კი, აი ეს ამას დავამატეთ კიდე. ეს ამას აი ზოგჯერ იტყვიან რომ ენან უგისრებსო და წინას არ ნუამბობო, მაგრამ მაინც ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც სასიხარულოა ეს ყველაფერი, რაც სექტემბერში უნდა მოხდეს. მანამდეც, იმიტომ რომ ივლისის თვეში მივდივართ ნოქალაკებში, სენაკში იგეგმება ვიდეორგოლის გადაღება ბჟადო თუთას სიმღერაზე და კიდე რამოდენიმე სიმღერაზე და ასევე სექტემბერში, სექტემბრის მეორე ნახევარში ზუგდიდში ძალიან გრანდიოზული მეგრული სიმღერების ფესტივალი იგეგმება და მე დარწმუნებული ვარ რომ გამართება და ამ ფესტივალის წარმდგენი იქნება გურიშვარდი.
0: აჰა, ესე იგი მეგრელი კაცი სტრაფიაო რო იტყვიან, მართალი ყოფილა. აგერ კითხვის დასმას ვაპირებდი და ყველაფერზე უკვე პასუხები მაქვს ბოკასკან. ხო, ანუ საომავლო გეგმებზე მინდოდა საუბარი და ფაქტიურად გავიგე რომ ჩაწერა იგეგმება კლიპის, ასევე იგეგმება საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება სექტემბერში. მე მინდოდა ორი სიტყვით შევხებოდი აი ამ ახალი სიმღერის ავტორს.
1: ის კი აუცილებლად.
0: ხო, ის ჩემი ნათესავია, მამიდაშვილია, რომელიც ირლანდიაში ცხოვრობს ამჯერად. უბრალოდ მე მაქვს ჩემი ტკბილი მოგონება ამ ოჯახთან და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, როცა ჯერ კიდევ შუქის პრობლემა იყო ქვეყანაში ბნელი 90-იანების დროს. მე გარკვეული პერიოდი ცხოვრობდი მათთან სამეგრელოში და მახსოვს აი ესე ფანდური, ბუხარი, ჭადი და ყველი და ირაკლი კაჭარავას მიერ შესრულებული ძალიან ტკბილი სიმღერები მის ძმასთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი ჩემთვის არის ძალიან ტკბილი და ძალიან מחარებს ჩემთვის ახლა ემოციურია ეს ჩართვა, იმიტომ რომ აი ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი სიმღერას ასრულებს, ასევე ორი ძვირფასი ადამიანი. მოდი სიმღერაზე ვისაუბროთ, გაკვრით კი ახსენეთ ბოკა, მაგრამ ბჟადო თუთა ასე ქვია სიმღერას, ეს არის ზედა მთვარე, ხო, პირდაპირ თარგმანში. დანარჩენი თქვენთვის მომინდია როგორია სიმღერის ისტორია, რატომ გადაწყვიტეთ ირაკლისთან თანამშრომლობა და რამდენად მარტივი იყო ამ სიმღერის ჩაწერა, თუ იყო მარტივი?
1: კი ბატონ, ესე იგი პირველი სიმღერა, რომელიც ჩვენ ირაკლის ცხოვეთ, ეს იყო გოლვაფირო საქართველო,
0: რომელიც
1: ჩვენ ეთერში ტრიალებდა და

0: ფიქრობ, რომ ირაკლის და ჩვენი დამოკიდებულება ზუსტად გოლუაფირო საქართველოსთან დაიწყო, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიცნობდა ირაკლი, არც მე მიცნობდა, არც თეოს იცნობდა, საერთოდ არც ჯერესედი გურიშვარდი, სულ 8 თვეა ჩვენ რაც დავიწყეთ
1: და
0: რატომღაც და ესე სიყვარულით და მეგრული ენით მოხდა ჩვენი და ირაკლის დაკავშირება და პირველმა სიმღერამ გამოიწვია ის, რომ ირაკლი აენთო და მეორე სიმღერა გამოგვიგზავნა ირლანდიიდან და ესე ელოდებოდა ეს სიმღერა ჩვენ ირაკლიმ გამოგვიგზავნა ჟადო თუთა დაახლოებით 1-3 თვის წინ.
1: დიახ.
0: სამი თვის წინ და შენ ვერ წარმოიდგენ ბეგი სამდენჯერ დარეკა და როგორ ელოდებოდა ამ სიმღერას
1: რა. რა თქმა უნდა, თან ემიგრანტის ცხოვრებით როცა ცხოვრობ, განსაკუთრებით გინდა რომ რაღაც შენს ქვეყანაში რაღაც გააკეთო ასეთი გემრიელი და ლამაზი თქვენი წინვალე ხმებით და ეს გამოვიდა როგორც ჩანს.
0: კი, და რო გადაუგზავნეთ ჯერ შავი მასალა, მოკლედ

0: ეს აილანდიიდან ვილაპარაკე, ძალიან ბევრ რამეზე ვილაპარაკე. აუცილებლად რომ ჩამოვა ჩვენ შევხვდებით ირაკლი, შევიკრიბებით და რო შევიკრიბებით აუცილებლად ჩვენს დაგიდახთ.
1: სიამოვნებით. წლებია მეც არ მინახავს ეს კარგი ადამიანი.
0: ძალიან კარგი დავატარებ და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ირაკლის ამ სიმღერის შექმნისთვის, იმიტომ რომ ვისაც ტექსტი ესმის ამ სიმღერაში რაც არის, ეს არის სატრფიალო, გოგობიჩის სატრფიალოა, მაგრამ აქ მთელი ცხოვრებაა გადმოცემული, მინდა გითხრათ რა.
1: ამ შემთხვევაში ტექსტიც ირაკლის ეკუთვნის კაჭარავას?
0: კი, ირაკლი, ტექსტიც ირაკლისია და მუსიკაც.
1: კი ბატონო, სად ჩაიწერა სიმღერა?
0: სიმღერა ჩაიწერა ზე სტუდიოში ზაზა გოჩიტაშვილთან, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი მეგობარზე მეტია ზაზა, იმიტომ რომ თან ყვება ეს ადამიანი, მან მუშაობს ჩვენ ალბომზე. როგორც ყოველთვის ზურა ბარბაკაძე, იგივე ფანდურა მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი ნიჭიერი მუსიკოსი, რომელიც საკრავებზე უკრავს და რა ვიცი, აი თქვენ თვითონ შეაფასეთ პრემიერა როგორც კი იქნება სიმღერის ბჯადოთუთასი, როგორი ნამღერია, როგორი გულიდევს და რა ვიცი, გაორკესტრება და ყველაფერი. თელ ჩვენ სულ და გულს ვაქსოვთ მეგრულ სიმღერაში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ორგანულია. მეგრელების არის. მეგრელმა უნდა იმღეროს მეგრული სიმღერა. სვანმა უნდა იმღეროს სვანური სიმღერა. კახელმა კახური, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად როგორც კი დაიწყებს გურიშვარდი კუთხეებში სიარულს კონცერტების გაკეთებას, ეს კიდევ საომავლო გეგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ეხა ჯერ 8 სიმღერა გვაქვს. 15 სიმღერა უკვე საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ სრული საათნახევრიანი პროგრამი დავსგეთ ჩვენი სმენელი წინაშე და სადაც ჩავა გურიშვარდი, კახეთი იქნება, გურია იქნება, აჭარა იქნება, იმ კუთხის სიმღერა შეასრულებს აუცილებლად. ეს არის ამავე გეგმა.
1: დღეს ალბათ მე მინდოდა ამ კითხვის დასმა და არ მინდა ისე დაგემშვიდობა, რომ არ დავსვა. სოციალური ქსელები ახსენეთ და ადვილია გაზომო რა მოეწონა ხალხს ნახვებით, ლაიქებით, ეგრეთ წოდებული კომენტარებით. რომელი სიმღერა გამოვყოთ თქვენი რეპერტუარიდან ყველაზე ყველაზე მეტი ნახვით და პოპულარობით?
0: მე ვფიქრობ, რომ ტრაბახად ჩამიწვით, მაგრამ გურიშვარდის ნამღერი ყველა სიმღერა ჰიტია.
1: გენაცვალია
0: და ჩვენ ამას დავამტკიცებთ ძალიან ცოტა ხნში.
1: ხო, მე პირადად ჩემ აზრს გეტყვით, როგორც სვენელი, რიგით მსვენელი და გულშემატკივარი ქართული და განსაკუთრებით მეგრული სიმღერების, გამარჯობა აფხაზეთო შენი, როცა მოვისმინე ეს ტემპი, ეს ვერსია, ეს ბექები, ეს თქვენი გულით ჩადებული, აი ეტყობა რომ ორი აფხაზეთიდან წამოსული ადამიანის გულის ტკივილი არის ჩადებული ამ სიმღერაში, ამიტომ ვთვლი რომ ერთ-ერთი თვალსაჩინო რეპერტუარიდან, თქვენი რეპერტუარიდან არის ეს სიმღერა ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა. მე მინდა წარმატები უსურვო ამ სიმღერასაც, განსაკუთრებით გულშემატკივრობ და მაქსიმალურად ჩვენი მხრიდან მისაწვდომი იქნება ეს სიმღერა მსვენელისთვის, ხშირად ძალიან. მომიკითხეთ თეონა, დღეს ვერ ჩაგვერთო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ მომავალში შეძლებს. კი ბატონო. და წარმატებებს გისურვებთ ბოკა კვეკესკირსა და თეონა ჯგერინაიას, რომლებიც ერთად შეადგენენ დუეტს გურიშვარდი. ბოკა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
0: მადლობა, მადლობა.
1: წარმატებები თქვენ. ჩვენ კი სიამოვნებით მოუსვენთ სიმღერას. ეს დუეტი გურიშვარდია და მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ბოკა კვეკესკირი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ახლა მოუსვენთ ირაკლი კაჭარავას სიმღერას, რომელიც როგორც ბოკა აღნიშნა, ჩაიწერა ზე სტუდიოში ზაზა გოჩიტაშვილთან, ბჟა დო თუთა. შემსრულებელმა აღნიშნა, რომ ეს სიმღერა სატრფიალოა. მე დავამატებ, რომ სათაურში ბჟა იგულისხმება მზე და თუთა იგივე მთვარე. მზესა და მთვარეზეა სიმღერა დუეტი გურიშვარდი ჩვენებურზე თქვენთვის.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატ თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22. ვებგვერდი ecovud.gr.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქვამ სხვისთვის რომ მე ვიღავი,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზი, მოდი ჩემთან სანამ რუბელს ბოლო უჩანს,

0: ჩემთან სანამ მოვასხო, მოდი ჩემთან სანამ ზეზე ჩამოწევას, დანაპირებს მიატოვებს სხვა
1: ისტორიას დარჩება, ჩვენი შეხება ისტორიას დარჩება, ჩვენი ხმა ისტორიას დარჩება ის.

შენი ძნელი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი ძველი გზით, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს უჩანს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდი

0: შენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯი დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 90 70 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certilige.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: 12 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრია დღეს ვიდეო.
3: ორ შაბათს,
4: 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
4: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
10: აგეთ საქ ბოშარდი. დაიშენე
4: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა დაწვენებში.
0: ეთერშია კინომანი.
4: საღამოშვიდობისა ყველა ჩვენებურს. 1 ივლისია კალენდარზე, გიუცავთ ივლისის მომბრძანებას, ვისთვისაც ეს დღე არის მნიშვნელოვანი, გაქვთ რაიმე დღესასწაული ამ დღესთან დაკავშირებით. და ზოგადად აღნიშნავთ ამ დღეს, ყველას გილოცავთ. რაცა უნდა იყოს დაბადების დღიდან დაწყებული, დასრულებული პირველი განავარდებით, მაგალითად იახტაზე, არ ვიცი, შეიძლება თვითფრინავით. შესაძლოა უბრალოდ პირველად დათვერით ამ დღეს, ესეც აღსანიშნავი ამბავია. ხო, დათრობას რაც შეეხება ვერა, მაგრამ კარგ ღვინოს ვათამაშებთ დღეს. საოჯახო მეღვინეობისგან მილდიანი, იცით ეს მეღვინეობა ძალიან კარგად, ჩვენც ვცდილობთ რომ უკეთ გაგაცნოთ. ამაზე უნდა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ჯერ წესები. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება ამ გადაცემაში, ანუ დღეს მხოლოდ ერთხელ მიიღებთ მონაწილეობას და უნდა ეცადოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი გამოიცნოთ შეცდომის გარეშე. შეცდომის შემთხვევაში გემშვიდობებით და გადავდივართ შემდეგ მონაწილესთან. გადაცემის ბოლოს დავაჯამებთ ქულებს და ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ჩაითვლება გამარჯვებულად. მარტივი წესებია. ყოველი ნაწყვეტი განმეორდება 3 ჯერ მხოლოდ. Ну, არის გამონაკლისები, რა თქმა უნდა, თუ ნაწყვეტი მოკლეა შეგვიძლია ცოტა მეტჯერაც, მაგრამ ძირითადად წესი ასეთია. ასევე ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, კინო მუსიკა. ასევე როცა დაგვირეკავთ ნომერზე 5111111881, ვეცადოთ რომ რადიო მიმღები გავაჩუმოთ, ხელი რომ არ შეგუშალოს, ეს ტექნიკური დეტალია. და კიდევ ერთი დეტალი, ვინც უკვე მოიგო ამ სეზონზე 22 აპრილიდან დღემდე გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას და ვერ ჩაგეთვლებათ მოგება. ეს არის ჩვენი წესები ძალიან მარტივად. ახლა რაც შეეხება პრიზებს, პრიზები დღეს სრული პაკეტით გვაქვს. ეს არის ღვინო საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში თქვენთვის. ასევე თამაშდება ტენეს USB კაბელი, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბში, მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TNG არის ვებგვერდი ამ კომპანიისა. ხოლო შორის ეკო მეგობრული წარმოებაა და გადამუშავებული პლასმასით ამზადებს ამ კაბელებს. თქვენ წარმოიდგინეთ საქართველოს როგორ ვითარდება, რომ გადამუშავებული პლასმასით ვაწარმოებთ რაღაც ქართულ კაბელს. რაღაც არა, ტენეს, ერთწლიანი გარანტიით, მაგარ კაბელს, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ ეკო მეგობრული წარმოება უკვე პოპულარულია ქვეყანაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, ეს არის ბატუტები ყველაზე დიდი და უსაფრთხო და ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი. გეპატიჟებათ ბატუტებზე გასართობად ბავშვებს, ორი ბილეთი თამაშდება ჩვენთან. თითო საათიანი თითო ბილეთი, გლდანში მდებარეობს მე-5 მე-6 მიკროებს შორის. ასევე მდებარეობს რუსთავში, რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს და ბევრი საინტერესო რამ ხდება. ტელეფონი 592-78-63-63. ბატუცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. დავათამაშებთ ამერიკულ ავტოარომატიზატორებს Little Trees, პატარა ნაძვის ხეები, რომელიც ამერიკიდან ჩვენამდე ჩამოვიდა, ჰოლივუდიდან, კერძოდ იქ ძალიან ხშირად იღებენ მას

0: სხვადასხვა ფილმებში. ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ როგორც ჩანს, და როგორც ვიცით, ფიზიკურად შეიძენთ გორგიასა და ლუკოილის ქსელში, ასევე ევროპროდუქტში, ასევე დანკინში, თითქმის ყველგან მოკლედ, სადაც შევდივართ ფაქტურად ყოველდღიურად. ცისკვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასევე ონლაინად შესაძლებელია შეძენა. თუ კი იცით წინასწარ რომელი სურნელი მოგწონთ, შეიძინეთ Walt Market-სა და Extra G-ზე სახლიდან გაუსვლელად. Little3.gr არის ვებგვერდი. Little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აი ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, მეგობრებო. ესე იგი, ჩიტი ბღუნად ღირს, როგორც იტყვიან. და მოგვიანებით მე აუცილებლად გუშინ ნუ წინა გადაცემაში დავანონსე, რომ მოგიყვებოდით Wine Expo 2026-ის მილდიანის შედეგებზე. ეს ინფორმაცია უკვე მაქვს და აუცილებლად დაგიბრუნდებით. ჩვენ კი დროა დავიწყოთ თამაში, მაშასე მოემზადოთ ტელეფონის ნომერი 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე მსვენელი ხაზია, როგორც სვანიშნობენ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ქალბატონი?
2: მაგდა.
0: მაგდა, ისე ვაკის პარკიდან?
2: ისევ და ისევ როგორც
0: ერთად. ხო, ესე იგი მეგობრებმა გადაწყვიტეს დაიპყრონ ჩვენებური.
2: დიახ,
0: ნამდვილად. ხო, კარგი, ძალიან კარგი. მიხარია, წინა ჯერზე მაგდამ და მისმა მეგობარმა საკმაოდ კარგად დაიწყეს და მერე გაიჭედნენ. ნახოთ დღეს როგორ განვითარდება მოვლენები.
2: ნახოთ.
0: მაშასე პირველი ნაწყვეტი.
3: მიგეთაქილო ხელოსანი. ბატონო მეუტანო, სხვა. მე თვითონ გავაკეთე. სულ ბიჭს საქმეს ეკიდებ, ნეტა ბიჭს მე ის გამეჩი.
4: არ იქნებოდა ურიგო. მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია.
3: ახლა ნამდვილად შევიდე.
0: ბიჭად მაინც გამეჩინეოდა. არ იქნებოდა ურიგო.
2: აბა ერთხელ კიდე.
0: ხო, კი ბატონო. ყურადღება.
3: მიგეთაქილო ხელოსანი.
4: ბატონო მეუტანო, სხვა. მე თვითონ გავაკეთე.
3: გავაკეთე. სულ ბიჭს საქმეს ეკიდებ, ნეტა ბიჭს მე ის გამეჩი.
4: არ იქნებოდა ურიგო. მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია.
3: ახლა ნამდვილად შევიდე.
0: გავაკეთებ, თვითონ აკეთებს ყველაფერს და დედა ეუბნება, ბიჭად მაინც გამეჩინეო, სურობიჭის საქმეს აკეთებო.
2: აბა, ხარ კიდე,
0: ეს ხარ
2: სხვა, მაგრამ
0: უნდა გეცნოს აუცილებლად, იმიტომ რომ სუპერ პოპულარული ფილმია.
3: მიგეთაქილო ხელოსანი.
4: ბატონო მეუტანო, სხვა. მე თვითონ გავაკეთე.
3: გავაკეთე. სურობიჭის საქმეს აკეთებ, ნეტა ბიჭს მე ის გამეჩი.
4: არ იქნებოდა ურიგო. მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია.
3: ახლა ნამდვილად შევიდე.
0: გოგონას ხმა წესით უნდა გეცნოს, მაგდა. გეცნოთ.
2: აბა, ეხლა კიდე შეიძლება.
0: კი ბატონო, ეს უკვე მეგობრის ხარჯზე მივდივართ.
3: მიგეთაქილო ხელოსანი.
4: ბატონო მეუტანო, სხვა. მე თვითონ გავაკეთე.
3: გავაკეთე. სულ ბიჭს საქმეს ეკიდებ, ნეტა ბიჭს მე ის გამეჩი.
4: არ იქნებოდა ურიგო. მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია.
3: ახლა ნამდვილად შევიდე.
2: ორი ვარიანტი აქვს. ან ტრიჩინა, ან კირვეული მეზობლები.
0: კირვეული მეზობლები?
2: ხო, ანე განჭრიჭინა.
0: არც ერთი სამწუხაროდ, მაგდას და მის მეგობარს უნდა დავემშვიდობოთ სამწუხაროდ. 501-111-881 ჩვენ ვაგრძელებთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, ვაგრძელებთ და წესები ვიცით, ხომ? ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ყოველი ნაწყვეტის გამეორება სამჯერ შეგვიძლია, ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ მონაწილეობთ გადაცემაში, მეორედ ვერ. და სტუდიის ნომერი 501-111-881. რაც შეეხება ამბავს, რომელიც Wine Expo-ს უკავშირდება, მე მინდა გამცნოთ, რომ Wine Expo 2026 გამართა ღვინის მე-18 საერთაშორისო კონკურსი, სადაც ღვინის ნიმუშები შეაფასეს ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა და თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენი მეგობარი კომპანია მილდიანი, როგორც ყოველთვის მან გვასახელა ასეთი შედეგებით. 3 ოქროს მედალი მიიღო მან. ერთი, ეს არის საფერავი ქვევრი 2021 წლის, ანუ პირველი ადგილი აიღო ოქროს მედალი. ქისი ქვევრი 2024 წლის, ანუ არც

0: ისე ძველი და რკა წითელი ქვევრი 2024 წლის. ეს მესამე ოქროს მედალი. ასევე აიღო 8 ვერცხლის მედალი და 4 ბრინჯაო. შვენიერი შედეგია, როგორც ყოველთვის მილდიანი მოწოდების სიმაღლეზეა, წარმატებებს უსურებ თელ გუნდს, ეს დიდი მუშაობის შედეგია, ვებგვერდი კომპანიისა მილდიანი წერტილი G გახლავთ მეგობრებო და სწორედ მათ ღვინოს ვათამაშებთ. ეს არის ალადასტური როზე ამ შემთხვევაში და მწვანე ოქროს მედალოსანი არ არის, მაგრამ ორივე გადასარევი ღვინოა. განსაკუთრებით როზეს ვიტყოდი, რომ ქალბატონებს მოეწონებათ, ვარდის არომატი თუ გიყვართ და არა მხოლოდ ვარდის, ყვავილების, გაზაფხულის, ხოლო მწვანე საჩუქჩუკო ღვინოა. მოკლედ აი ეს რომ ჩამოუჯდებით 2-3 ძმაკაცი ერთმანეთს და რაღაც ჭირვარამს გაუზიარებთ, ეგეთი თემა. გამარჯობა მსვენელს.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: მადლობა, გამიშერფავთ.
0: კარგად, მადლობა. თქვენი სახელი?
1: დავითი.
0: დავით, ჩვენ ხშირად თამაშობთ, როგორც მახსოვს.
1: კი,
0: ну, იყო ორქულიანი წინა გადაცემა. მოდით ახლა კიდევ ერთხელ ვცადოთ და აი პირველი ნაწყვეტი ის იგივე იქნება, იმიტომ რომ მაგდამ ვერ გამოიცნო.
2: რადონ მიუტანო, სხვა, მე თვითონ გავაკეთე.
3: გავაკეთე. სულ ვიწუ საქმეს ეკიდებ, მე და ვიტას მე ზგამეჩი.
2: არ იქნებოდა ურიგო. მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია.
3: ახლა ნამდვილად შევიდე.
0: აბა, ბატონ დავით. დიახ.
1: აუ, ვერ მოვისმინე, კარგად, თუ შეიძლება რომ დავიწყო.
0: რა თქმა უნდა, ყურადღება.
3: მიგეტანე შილო ხელოსანი.
2: ბატონო მიუტანო, სხვა, მე თვითონ გავაკეთე.
3: გავაკეთე. სულ ვიწუ საქმეს ეკიდებ, მე და ვიტას მე ზგამეჩი.
2: არ იქნებოდა ურიგო. მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია.
3: ახლა ნამდვილად შევიდე.
1: შენი ზო?
0: არა ბატონო დავით, არა, არა, არა და ძალიან

0: 101 1 1 1 8 1 ხურდებით, ეს წუთია დავიწყეთ, რამდენიმე წუთია უფრო სწორედ. მაგდა და დავით ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით პირველივე ქულიდან. კიდევ ერთი ზარი სტუდიაში, მირგით მესამე უკვე. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: ო, კაი კაც გაუმარჯოს, როგორ ახართ?
1: მოგესალმებით, როგორ გენაცოთ?
0: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
1: ერთმა კარგად დამყოფოთ.
0: თქვენ ხო კარგად ხართ?
1: მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისათვის.
0: ჭირიმე თქვენი სახელი?
1: თეიმურაზი.
0: ბატონ თეიმურაზ, ხშირად გვისმენთ?
1: კი, ხშირად, ძალიან. იმიტომ ერთი ქალაქის ბოლო და მეორე ქალაქის ბოლოში მივდივარ და
0: აჰა.
1: ისმინოთ გაგიშება გად.
0: კარგად ისმის, ხوار შიშინებ, სადმე ხوار ხიშინებ.
1: არა, არა, კარგად ისმის, ყველაფერი.
0: კარგია. კარგი, დავიწყოთ მაშინ თამაში, წესები იცით ალბათ და ნიუყვეთ.
1: ებატო.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: მიგეტან შილო ხელოსანი. რადონო მიუტანო სხვა, მე თვითონ გავაკეთე. გავაკეთე.
1: შილო ბაბაში.
2: მე და ბიჭას მეძრამეთი. არ იქნებოდა ურიგო. მაგაზე თარი დროზე უნდა გეფიქრე. შენი ბრალია. ახლა ნაბლად შევიდე.
1: ბინის აშენებას როელოს ისკილო მე მგონი. მე ვიცი, ბინარო დაუშენდეს.
0: ჩვენ გვჭირდება ფილმის სახელწოდება, რომელსაც თქვენ ვარაუდობთ, ბატონო თეიმურაზ.
1: ეს არის
0: ჩრკინა. არა, სამწუხარო და არა და ამ кайკაც უნდა დავემშვიდობო წესების თანახმად ეგრევე, იმიტომ რომ დრო მიდის 501 1 1 1 8 1 მესამე ადამიანი ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით.
3: ეთერშია კინომანი.
0: აბა, აბა, გახურდა ეთერი, ბევრმა იცის ეს ფილმი და უბრალოდ არ გვირეკავს, ან ვერ გვირეკავს. დარეკეთ, დარეკეთ, ჯერჯერობით სანამ გახურდება ეთერი, მოასწრებთ გამოსვლას და ვითამაშოთ პირდაპირ ეთერში კინომანი. გამარჯობა. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: რადიოს ჩაუწიოთ თუ შეიძლება.
4: ახლავე.
0: აბა, აბა, აბა, იმედი მაქვს მე 4 ადამიანს არ ჩავჭრით ახლა. სახელი თქვენი?
4: ზურაბი, გოგია.
0: ზურაბი, ხო, ზურაბ მახსოვ ხართ მე, ვითამაშია ჩვენ. ვიცით ეს ფილმი?
2: მიგეთ ეს ფილმი. რადგანო მიუტანო სხვა? მე თვითონ გავაკეთე.
4: აბეზარა.
0: აბეზარა, დიახ, აბეზარა. თუმცა ბატონი თეიმურაზი შინა არსობრივად მიუახლოვდა, მაგრამ ჭრიჭინაში აერია სახელწოდება. არა უშავს, ხდება ხოლმე. პირველი ქულა ბატონო ზურაბ, დღეს პირველი თქვენ გახსენით ეთერი, კარგია, უბრალოდ ქულით გახსენით. მეორე ნაწყვეტი თქვენთვის.
5: გაჩიესა, ეს კაცი დილიდან დავდებს მოსაგრავად.
6: ეს მეშლება თამხანაგო.
5: არა,
6: ეს კაცი დილიდან ამ შენებლობაზე მუშობს. გასაგებია?
5: აი ესო ბავშვი.
6: შეგეშალათ,
5: შეგეშალათ. აი მიკირე.
6: დაიშალეთ.
0: ეს კაცი. ბატონო?
4: ეს იგივე.
0: გავიმეოროთ, კი ბატონო.
4: ხო.
0: ყურადღება.
6: გაჩიესა,
5: ეს კაცი დილიდან დავდებს მოსაგრავად.
6: ეს მეშლება თამხანაგო.
5: არა,
6: ეს კაცი დილიდან ამ შენებლობაზე მუშობს. გასაგებია?
5: აი ესო ბავშვი.
6: შეგეშალათ, შეგეშალათ.
5: მიკირე.
6: დაიშალეთ.
0: ეს კაცი დილიდან დავდებს მოსაკლავადო. ნეტარა უნდა იყოს, არა?
4: ვაი, ვაი, ვაი.
0: კიდევ ერთხელ?
4: ხო.
6: გაჩიესა,
5: ეს კაცი დილიდან დავდებს მოსაგრავად.
6: ეს მეშლება თამხანაგო.
5: არა,
6: ეს კაცი დილიდან ამ შენებლობაზე მუშობს. გასაგებია?
5: აი ესო ბავშვი.
6: შეგეშალათ, შეგეშალათ.
5: მიკირე.
6: დაიშალეთ.
4: არ
0: ვერაი, შეიძლება მგონი. არა ბატონო ზურაბ, არა სამწუხარო და არა ერთი ქულა ბატონ ზურაბს. რეკლამაზე გავიდეთ და უფრო მოვინდომოთ, მეგობრებო, 501 1 1 1 8 1.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მან შეასე უნდა შევახსენოთ, ну, ხშირად შემოდი ზარები ძველ ნომერზე, ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ სონელოს ახალი ნომერი, რომელიც უკვე ახალი რა, პრინციპში ესე ძველია უკვე, იმიტომ რომ ოქტომბრიდან არის ჩვენს ეთერში. 501-111-881, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. 501-111-881 და გვისმენთ FM-ზე 88.1. სონელი ხაზია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეგი, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ნოდარი გირეკავს.
0: როგორ ბრძანდებით, ნოდარ?
1: აა, თარამიშოს, ვერ ურახავს.
0: კარგად უნდა იყოს, კარგად, ჩვენც კარგად ვართ, მადლობა. ნოდარ, ვითამაშოთ?
1: ვიცადოთ.
0: წადოთ. წავიდა ნატყვეტი.
2: რაში ესაა? ეს კაცი დილიდან დავდებს მოსაგრავს.
3: მეშნება თამხანაგო.
2: არა,
3: ეს კაცი დილიდან ამშენებლობაზე მუშობს. გასაგებია?
2: აი ესო გულს.
3: შეგეშალა.
2: მიჭირე.
3: დაიშალეთ.
1: ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი.
0: ბრავო, კარგია, ნოდარ. ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი, ბატონო ზურაბ, ნახეთ ეს ფილმი, კარგი ფილმია. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს. ყურადღება.
2: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება. რა გასაკვირია შენ ფრანგულ ჭიდაობას და რომელი კენტერის თავმოვალი შეგყავდი?
1: ჭიდვის თქვა სათაური მაგაცვა
0: ეხლა. ხო, კი ბატონო.
1: ჭიდაობას რა უნდა?
0: ჭიდაობას რა უნდა? ფეხის გამოკვრა უნდა, კი ბატონო. ესეც ორი. აი, ეხლა გავხურდით მესმის. მესამე.
4: ეხლა ცოლად წინ გამომყვება. დელტაც 11-ის ახში არა.
5: რომელიც გინდა ის გამოგყვება. შენ ერთი თითი დაუქნიე?
4: რომელიც მინდა? მე ახლა ცოლად წინ გამომყვება. დელტაც 11-ის ახში არა.
5: რომელიც გინდა ის გამოგყვება. შენ ერთი თითი დაუქნიე?
4: რომელიც მინდა?
1: ეხლა ეს სიტყვაში მოუხდება ეგ სათაური.
0: აბა. სამი, ყოჩახ ნოდარ, ყოჩახ, კარგად მიდის საქმე. აბა, გადავინაცვლოთ ახლა ჩვენ ქართულ კინოსთან. ხო.
1: მუსიკა არის?
0: დიახ, დიახ, ქართული კინო მუსიკა.
1: აო, საშინელება.
0: საშინელება. არა, კაცო, რატო საშინელება?
1: მაგრამ ბეგი რა არის ის, ერთი რაღაცა ვერ გამიდია და რა თქმა ვერ მივედი. ქართული კინოები თუ ვიღაცა მიდის, ეს მუსიკა არ უყურებ თუ რა არის, ვერ გავიცი.
0: აი, ეგ არის, რომ იმდენად საინტერესო შინაარსი აქვს, რომ მუსიკა არ გვაინტერესებს მერე.
1: ხო, არ ვიცი რა ვერ.
0: აბა, წავიდა. შემდეგი ნაწყვეტი კინომუსიკიდან.

0: ჩვენი მეგობარი ნოდარი გვეტყვის ახლა რომელი ფილმია?
1: გაჩედა საქმე, აი.
0: აჰ, კარგი რა ნოდარ, რა, კარგი რა.
1: შეიძლება მითხარი აი, დახმარება.

0: არ არის კაცაგებია, მაგრამ აი
1: ეს შევეჩიეთ ეს ქართველები დახმარებით ცხოვრებას, ასე რომ
0: ელი უნდა გამოუწოდოთ ახლა.
1: ძალიან ცნობადი ფილმია, ძალიან. დარწმუნებული ვარ, რა ვიცი, ახლა საკმაოდ ესეთი ხმა გაქვს სოლიდური, შესაბამისად ერთი 20 ჯერ გექნება ეს ფილმი ცხოვრებაში დანახი. 20 ჯერ თუ არა 10 ჯერ მაინც, მინიმუმ.
0: აი ყოველთვის ხული მაღაზიებს ხდება რა, რომ აი რო ვიცი ფილმი და რო ვერ გამოვიჩო.
1: რაშია იცი საქმე? თქვენ მანქანაში, ავტომობილში, რომ გზავრობთ, აი აწერტილიდან ბეწერტილამდე მიდიხართ.
0: ხო.
1: მუსიკა გააქვთ ჩართული?
0: კი, როგორ არა.
1: სულ მუსიკას უსმენთ?
0: სულ არა. ხან პოდკასტებს უსმენ ხან.
1: ხო, აი ნახეთ. ასე თქვენი პირველ ფრაზას რო დაუბრუნდეთ, თქვენ რაც ბრძანეთ, სწორი შენიშვნა იყო. არის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც მუსიკას როგორც ფონს ისე უსმენენ. არის კატეგორია ჩემნაირი მაგალითად, რომელიც მუსიკას უფრო მეტი ყურადღებით უსმენს, იმიტომ რომ უყვარს განსაკუთრებულად, ვიდრე დაუშვათ დიალოგები და საუბარი. ამიტომ მე მაგალითად პირიქით ვარ, დიალოგების გამოცნობა უფრო მიჭირს ვიდრე მუსიკის. ასე რომ ნუ დაძრახავ თქვენს თავს, არ არის სავალდებულო ყველა მუსიკაზე პირად იცოდეს ადამიანმა. უფრო ინტუიციით უნდა მიუყვეთ ამ შემთხვევაში, ალბათ სხვა გზა არ არის. აი რომელ ფილმს მოუხდებოდა ასეთი მუსიკა? და ნახეთ მოტივი როგორც ასეთი, აი რატო გაუშვი ახლა თქვენთან ეს მუსიკა, ვინაიდან მინდოდა პირიქით გამემარტივებინა, ჯერ ერთი ცნობილი ფილმია ძალიან. მეორე არ არის რაღაც კონკრეტული, ანუ ქართული თემატიკა არ არის ეს აშკარად, ხო? რაღაცა მექსიკურ, ესპანურ, არ ვიცი, აი უფრო იქითკენ, იტალიურისკენ მიდის, უფრო რომ დავაზუსტო, ხო? აი ჩელენტანოს ფილმს მოუხდებოდა ალბათ ეს. ხო და რა ვიცი ახლა, აი რომ განა ბევრ ფილმშია ასეთი განსხვავებული მუსიკალური ნომერი.

0: თუმცა ხმებში გაშლა სუფთა ქართულია, ხო? ქართულად ჩლიან ამ ხმებში.
1: რა არის ბეგიტი ეგ მუსიკა? მაგ აი ხურჭა ძალიან დაწნობი მუსიკა რა და ეხლა უნდა ვეტებულ სად არის რა.
0: არა, ამას დაუშვებ მე სხვასთან, თქვენ თუ ვერ გამოიცანთ აუცილებლად გამოვიცნობთ ამას და არ მოგიწევ ძერნა, მაგრამ მინდოდა რომ თქვენ გამოგეცნოთ.
1: ხო. კარგი, მაშინ ასეთი ხამეთი გზა არ არის, ორი ვარიანტი მაქვს რა და
0: გამოუშვით.
1: ერთი ვარიანტი მგონია რომ ეგ ჩარა. მეორე ვარიანტი არის ჩიხუნელე უნდა თქვა რა და
0: ალბათ ჩიორა რა კარგი ფილმია, კი ჩიორა, მაგრამ არც ერთი არ არის სამწუხაროდ, ნოდარ, არც ერთი არაუშავს.
1: მოუსვიეთ,
0: კი და ჩიორაზე უფრო პოპულარული ფილმია, მე ასე ვიტყოდი, და მეტი ჩარაზეც. წარმატებები ნოდარ, 3 ქულა აქვს უკვე. ყველაზე ესე თქვა წარმატებული აღმოჩნდა დღეს ნოდარი, მეხუთე რიგით მოთამაშე. 501 1 1 1 1 8 1 ჩვენ ვაგრძელებთ.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ეთერს ბეგი უძღვა, მეგობრებო, დიდი სიამოვნებით. რა თქმა უნდა, 1 ივლისია, კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მიულოცო, ვისაც ამ დღეს აიმე განსაკუთრებული თარიღი ემთხოვა. მე პირადად არაფერი, უბრალოდ კიდევ უფრო ცხელი თვის დასაწყისია და მიხარია, ზაფხული ძალიან მიყვარს. განსაკუთრებით ჩვეულებრივი პერიოდზე ვგიჟდები, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. თქვენც ასე ხართ? რაღაცით გავართ ერთმანეთს. მსვენელია ხაზზე, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: მაგრამ მსვენელის განწყობა ცოტა დაქვეითებულია მუსიკიდან გამომდინარე ალბათ, ხო? კარგი, აღარ გავუშვებ
3: თქვენ. მოსმენა.
0: თქვენთან აღარ გავუშვებ მაგ მუსიკას, სხვასთან გავუშვებ. სახელი მითხარით?
3: დავითი.
0: დავითი. მოდი ვითამაშოთ. წესები ხომ ვიცით?
3: კი ბატონო.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი, კარგი ნაწყვეტი, ხოთა შორი ძალიან მიყვარს ეს ნაწყვეტი.

0: ой нана кеда шохев хулойдана дедо дрими тамемгера дитгорозим теби тана теби виствис талсейри виствис джаурщигнидана варджанистан наджваристан დაჯვარული ქვები წვანან ქვებში ჩუმად დაქვითინებს ჩემი დიდი ნენეის ნანა დერდებს გულში ვიბექს ნიდი აჭარელი ვიკავ განა სიზმარ სიზმარ მიბრუნდება შატადა და შორი ბანა იქ სამთლები ჩემი სისხო დღესაც კიდე ვარ ჩამქრალა საქართველო ჩემო დედა ჩემი სუნთქვა გენაცვალა ჩემი ყველა მწუხარება ქუხარება გენაცვალა შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ შენი ზეცის სიმაღლისთვის მარადიცში ვრანდავ ხავარს შენი რჯულის საჯილდაოდ სალთას ვრეკავ ზარებს მთავარს ერთ ძირ ვენახ სულ გირგავდი კლავ დაგირგავ დღეს და ხვალაც იდით გულე რომ ამ ფერი აჭარელი ყავდი გარა
1: აი ესეთი ლექსი
2: უი ამაგარი ლექსია
1: გორგილაც
2: ეს ლექსი იყო გადაცემის დრო ხო არ მოიწურა
1: არა მაგარი ხარ დავით რო გვაცალე ლექსის მოსმენა მესმის და ძალიან კარგია გენაცვალე
2: ერე ხელსაც მოესმინეთ
1: ხო აბარა და ვიცი რომ გამოიცნობთ ახლა ამ ფილმს, ხო? იმდენი რა მევლუდი. პირველი ქულა ყოჩახ, ბრავო დავით. და კარგი, კარგად წაკითხულ ლექს, აი მსახიობის ოსტატობა სად ჩანს და როგორ. აი ეს არის
2: ხა
1: გენიალური. შემდეგი ნაწყვეტი, ჩემო ბატონო დავით, ყურადღებამ.
3: ეგ ხატია სვენია. ჩამოყარე

0: დაიფარე мама ჩვენი ღმერთო შენ დაიფარე мама ჩვენი ღმერთო შენ დაიფარე мама ჩვენი ამინ
1: ავიდა როგორი ხდება ანუ
2: ეკენია
1: ა ეს ისინი არ არის ტოტალ მეღვინე ფოქსის პიროვნებს ფალში აქვია ეს ისაა ნატრისხე
2: ნატრისხე ბრავო ორი არის

0: მიდიან.
1: დიახ.
0: პირველი საგმიგელო ისი რა უნდა შევსვა.
1: აბა.
0: აი ვინ მოიფიქრა ეს კინოვანი, ვის იდეა იყო, ის მისაგება იმისა შევსვა.
1: ხო, გადაცვალეთ. ხო, იდეა, რა ვიცი, ჩემი. რაღა გითხრათ მე? კი, იდეა ჩემი იყო. ნუ გადაცემას თუ გულისხმობთ, გადაცემას ჩემი იდეა იყო. უბრალოდ ეს იყო რუბრიკა, დავით, აი ისტორია ასეთია, რომ ჩვენ თავის დროზე ეს გადაცემა რა თქმა უნდა მიმყავდა წლების განმავლობაში. შემდეგ ვაქციეთ ცალკე რუბრიკად და drive shows შემადგენელი ნაწილი იყო. ანუ ერთ-ერთი shows შემადგენელი ნაწილი იყო, სადღაც 15 წუთიანი რუბრიკა. ვინაიდან მსვენელებმა თავად თქვენ განაპირობეთ, დიდი მოთხოვნა იყო და განაპირობა მსვენელების აქტივობა ის, რომ დრო არ ყოფნიდა, ცალკე გადაცემად გავიდა და ახლოვებით, არ ვიცი, რომ არ მოგატყოთ, ალბათ 6 წლის წინ დავიწყეთ პირველად გადაცემის ფორმატით და ახლა დავაბრუნეთ ჩვენს დაბრუნებასთან ერთად, გადაცემას დავაბრუნეთ და მიხარია თუ მოგწონთ და ხო, კი, კი, ძირითადად ვინც გვირეკავს აბსოლუტურად ყველა კინომანია, სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით კინოს მოყვარული, თან ქართული ფილმების და მე სიმართლე გითხრათ უფრო მეტად ვიზრდებოდი უცხოურ ფილმებზე, აი მაშინ შემოვიდა ეს ბოევიკები, იცით, ვიდეოკასტების გაქირავება ჩვენ დროს იყო ძალიან პოპულარული, ქირაობდით კასეტებს, მე ვაბრუნებდით და ახავს ქირაობდი და აი ამ ფილმების, ამ ჰოლივუდის გადამკიდე რაღაც ფილმები დარჩა ყურადღების მიღმა ქართული და დღეს უამრავი კარგი ფილმი აღმოვაჩინე და მიხარია, ბედნიერი ვარ, რომ ამ ყოლაფრის ჩვენი ქვეყანა ამ ყოლაფრის შემოქმედი იყო და იმედი მაქვს, რომ კიდევ იქნება მომავალშიც. აი კიდევ ერთი, ხო, აი ერთ-ერთი ფილმი ახლა მინდა გაუშვა ეს ნაცვლად, თქვენთვისაც არ ვიცი რამდენად ნაცნობია, მაგრამ ჩემთვის ეს ფილმი იყო აღმოჩენა და სწორედ ამ გადაცემიდან შევიტყვე მისი არსებობის შესახებ.
2: მიშვილებ გავსწრდი. მე გამიგონია დიდი ამაგი შემდეგ იბადება ბავშვის სიყვარული. რა თქმა უნდა, ერთი თვით ცხოვრება მოვაწყებ. ბეთარვე მიშვილებ გავსწრდი. მე გამიგონია დიდი ამაგი შემდეგ იბადება ბავშვის სიყვარული. რა თქმა უნდა, ერთი თვით ცხოვრება მოვაწყებ. ბეთარვე
1: ესე იგი, ვიშვილებ გავზრდიო, მე ასე მგონიაო, დიდი ამაგის შედეგად იბადება სიყვარულიო. ანუ ბავშვის აყვანას აპირებს შვილად.
0: ეს ძველი ფილმია, რა, ეს თანამედროვე ბოლო.
1: თანამედროვე, სიმართლე გითხრათ, ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს ფილმი, ალბათ ყველაზე ახალი არის ჭიდაობას, არა, უკაცრავად, მეტიჩარა, ალბათ ყველაზე უფრო თანამედროვეა ამ შემთხვევაში. ეს ფილმები ყველა ძველია, რაც ჩვენთან არის, ოღონდ სხვადასხვა პერიოდის, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ მელოდიასაც დააკვირდით, დავით, ნახეთ?
2: მიშვილებ გავსწრდი. მე გამიგონია დიდი ამაგის შემდეგ იბადება ბავშვის სიყვარული. რა თქმა უნდა, ერთი თვით ცხოვრება მოვაწყებ. ბეთარვე.
1: ორი ქალბატონი საუბრობს, ერთი მეორეს ეუბნება. ვიშვილებ გავზრდი, ასე მგონია, დიდი ამაგის შედეგად იბადება სიყვარული. ანუ შევაყარებო თავსო ამაგის ხარჯზე. ბავშვი უნდა იშვილოს, არ ყავს სავარაუდოდ და ამიტომ. ძალიან ისეთი საინტერესო შინაარსის ფილმია და არაერთხელ გასულა ჩვენს ეთერში და გამოუცნიათ, ამიტომაც უშვებ თქვენთანაც.
0: ანუ ზოგად მუსიკალური ფილმია,
1: რა? არა, ჩვეულებრივი ფილმია, მხატვრული, მუსიკის თანხლებით, რა თქმა უნდა, მუსიკალური ჩართვები არის, მაგრამ არა, მიუზიკლის ფორმატის არ არის, ნამდვილად არა.
0: არა.
1: ჩვეულებრივი ცოტა მძიმე თემაზე ფილმი, აი ბავშვის აყვანაზეა ფილმი.
0: ნუ ორი, ხო, მე ახლა ორი ვერსია მაქვს, პამეტი არაფერი.
1: მოდი სანამ მეტყვით ერთხელაც გაუშვათ და შემდეგ ვერსიები მითხარით.
2: მიშვილებ გავსწრდი. მე გამიგონია დიდი ამაგის შემდეგ იბადება ბავშვის სიყვარული. რა თქმა უნდა, ერთი თვით ცხოვრება მოვაწყებ. ბეთარვე.
1: ერთი სიტყვით ცხოვრება მოვაწყვეთო. ბოლოს ეუბნება.
0: ალბათონები საუბრები მეცამეთ.
1: ბავშვის აყვანაზე.
0: ბავშვის აყვანაზე. აა, ვაიც მე ორი ვერსიას შეგეძლებოდი ვთქვა.
1: კი, მითხარი და თუ ერთ-ერთი არის, გეტყვით რომ ერთი ვერსია სწორია.
0: ალბათონო, თუ არა და მოუწნე შემდგომ თუ გაუშვებ თუ
1: ეს. აუცილებლად, აუცილებლად.
0: ავიდი. აა, ეს მგონია ალბათ ქუციშვილები ხო არა? აა და მეორე ორი ოჯახი, აქედან ალბათ ერთია.
1: აქედან ერთ-ერთია.
0: ეს ესეა?
1: კი, აქედან ერთ გამორიცხვის მეთოდით უნდა წავიდეთ ახლა.

0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნაწყვეტს, შეცდომა რომ არ გაგვეპაროს.
1: მიშვილებ, გავსტრდი. მე გამიგონია დიდი ამაგი შემდეგ იბადება ბავშვის სიყვარული.
2: რა თქმა უნდა,
1: ერთი დღე ცხოვრება მოვაწყე, ბეთავენტური.
3: უფრო გონია რომ მასალი ეს ვერ გამოიცანის ეს გული დამკნება. მაგრამ დამამახსოვრდება კიდე რამოდენიმე ეგეთი ფილმი რომელიც
0: მაგრამ ჩართავ იმ ფილმს და თავი და ბოლომდე დაიზეპირებ ხო ასე?
3: დაიზეპირებ ბატონო ვურებ. ხო და აი მოდი ვიცი ამ ორიდან ერთხელ მას.
0: მაგრამ ასე უნდა მოიქცეთ სხვა გზა მაინც არ გვაქვს.
3: კი ბატონო მოდი იყოს ხისიშილები.
0: არა სამწუხარო და არა. დავით, გული არ დაგწყდეთ, დავით. კარგი თამაში იყო. მაგრამ წესია, არ გოსმე არ მაქვს უფლება გამონაკლისი დაუშვა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ ბრავო დათოს, კარგად ითამაშე და თხოთა შორის შეკრა, ესე ვთქვათ, წრედია ის, შეავიწროვა, ანუ ამდენი ფილმიდან რომ ორამდე დავიდა, ეს უკვე კარგი იყო. ორი ოჯახია ეს და მომავალში აუცილებლად გაახსენდება დავითს და სხვა მსვენელებსაც. სარეკლამო ჭრა მოგიახლოვდათ, ჩვენთან იცით რომ რაღაც ძალიან ბევრი რეკლამა არ არის, ამიტომ მალევე დაგიბრუნდებით.
4: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ნომანს 18:40 თბილისის დროით სიამოვნებით მორიგ სტუმარს მინდა მივესალმო ჩვენებურზე. გამარჯობა.
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: ბატრაფიკოთ.
0: კარგად, მადლობა. სახელი შემახსენეთ?
1: სალომე.
0: სალომე. უი, სალომე პირველად გირეკავს მგონი. არ მახსოვს სახელი.
1: კი, პირველად გირეკავს.
0: მერე რატომ სალომე სადიყავით აქამდე? რატომ არ გვირეკავდით? შორიდან გვიყურებდით, ხომ? ღირს თუ არა ამ ხალხთან დარეკვაო, ასე ფიქრობდით. არიან თუ არა ღირსები, მის მაღმატებულება სალომემ დაურეკოსო. ქალბატონ სალომე, როგორ ახართ კინოსთან მიმართებაში? კარგად თუ ისე რა?
1: კარგად?
0: ო, აი თავდაჯერებული ქალი, მესმის, ძალიან კარგი. დავიწყოთ მაშინ. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: ქობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში.
0: ქალბატონ სალომე, თქვენ?
1: გამართავთ?
0: ქობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ?
2: ქობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში.
1: კუკარაჩა?
0: ბატონო?
1: კუკარაჩა.
0: ივატონო, უბნის ინსპექტორიო იქ თქვენმა მეგობარმა ბრძანა, ხო? ივატონო, დაკარგი სვენა მაქვს. მეორე.
3: აი, შავღაც სოხნია, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ჭამა უყვარ. ღორმუცელა.
0: შალვა ცოხნია.
1: გამიწეოთ?
0: ივატონო, ყურადღება.
3: აი, შავღაც სოხნია, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ჭამა უყვარ. ღორმუცელა.
0: შალვა ცოხნია.
1: უგაძისნისა.
0: აი შალვა ცოხნიაო, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ღორმუცელა ჭამა უყვარსო. შალვა ცოხნია, რომელ ფილმშია?
1: შალვა ცოხნია.
0: კიდევ ერთხელ? მეგრული გვარი არ არის, უბრალოდ ჭამა უყვარს.
3: აი შალვა ცოხნია, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ჭამა უყვარ. ღორმუცელა.
0: რაო, რაო?
1: აუ, ფიქრობ, ვარაუდობ, ერთი ვარაუდი გვაქვს, მაგრამ
0: კარგია. კიდევ ერთი ვარაუდი გვინდა.
3: აი, შალვა ცოხნია, მას ასე იმიტომ ეძახიან, რომ ჭამა უყვარ. ღორმუცელა.
0: აბა, თქვენი ვარაუდი?
1: ჩვენიეზო.
0: ჩვენიეზო. კი ბატონო, სორია. მორი ქულა გაქვთ სალომე და მის მეგობარს, ხო ალბათ, თუ ოჯახის წევრს?
1: ოჯახის
0: წევრს. ესე იგი ორნი გვეთამაშებით. გავაგრძელოთ თამაში. მესამე ქალბატონო სალომემ.
4: ვერ ეთქო უსინი შეებო.
5: მე სავით ლაჩარი რომ არა, ზიმიტო, ხო?
6: მოერიე.
0: მოერიე, თქვენ უსინდისოებო. თქვენ სავით ლაჩარი რომ არ არის, იმიტომ, ხომ? აა? კიდევ ერთხელ?
4: მოერიე, თქვენ უსინდისოებო.
5: თქვენ სავით ლაჩარი რომ არ არის, იმიტომ, ხომ?
0: აუ, გაითიშ. კარგი, ორ ქულაზე დავტოვოთ ქალბატონი სალომე და გავაგრძელოთ თამაში.
7: ეთერშია კინომანი.
0: ხო, სხვათა შორის, ხშირად ჩვენი მსვენელები, როცა ვერ გამოდიან, ალბათ ღიზიანდებიან, ნერვებიც ღალატობს და რაღაც მესიჯი შემოგვივიდა, დაბლოკილი ხო არ არის ჩემი ნომერიო და მე გადავამოწმე, ჩვენთან ჯერ ერთი ნომერი არის ბლოკება, თუმცა შესაძლებელია ან შემთხვევით მოხდეს მექანიკურად, ხო, არაფერია გამოლიცხული. გადავამოწმე და არც ერთი ნომერი ამ წუთის მდგომარეობით და არც მანამდე დაბლოკილი არ იყო. ჩვენთან ნომრები არის ბლოკება, ვინაიდან ამის საჭიროება არ არსებობს. ამ გადაცემის ფორმატი არის ხოვს, ეს არ არის რაღაც, ესე ვთქვათ, რაღაც ერთმანეთის საგინებელი გადაცემა, რომ ვიღაცა შეაგინოს ვიღაცას და ამიტომ დაბლოკო. ერთადერთი მიზეზი, რატომაც შეიძლება ადამიანი დაბლოკო, არის პირდაპირ ეთერში მისი არაეთიკური მოქცევა, უცენზურო გამონათქვამი და ასე შემდეგ. სხვა შემთხვევაში ქვეყანაში გვაქვს სიტყვის თავისუფლება, რა თქმა უნდა, და ეს გადაცემა მითუმეტეს გასართობია, ჩვენს ინტერესშია რომ თქვენ გამოხვიდეთ ჩვენამდე, ვინაიდან სწორედ თქვენგან იქნება

0: ხდება ეს შოუ. არა მხოლოდ ამ სვენელს მიმართავ ახლა, რომლის ნომერიც აი სრულდება, რა ნომერიც სრულდება 12-ით. არა, არა მხოლოდ მას, ყველას მიმართავ. უბრალოდ ტექნიკურად მხოლოდ ერთი ზარის შემოსვლა არის ერთდროულად შესაძლებელი. ანუ აქ არ არის სხვადასხვა არხები იმისთვის, რომ ხაზზე დარჩეთ, ელოდოთ, ანუ კოლცენტრი არ ვართ. ვართ ჩოვლებრივი რადიოსადგური, რომელსაც აქვს ერთი ნომერი, ერთი არხით და ეს ნომერი როცა დაკავებულია, ან ზარი შემოდის ვიღაცისგან. თქვენ ფიზიკურად ვერ გამოხვალთ ჩვენამდე. ამიტომ გამოდის ის, ვინც 101 ჯერ რეკავს, ან ძალიან ოსტატურად მოდი ბჭყალებში ვიტყვი, დაამუღამა რა დროს უნდა დარეკოს, როდის გვაქვს ჩვენ პაუზა ტელეფონზე. აი აი ეს არის და ეს მთელი სიმარტივე აქ გამოსulis, ეს არის თქვენ ალბათ ატყობთ რომ სულ ესე ვთქვათ, ახალი მსვენელები გამოდიან, რაც დრო გადმოვწიეთ უფრო იმატა შემოსწრებულების რაოდენობამ, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ყველა შეუძლია გამოსვლა, ვინც იცის დარეკვა, ვინც არ იცის დარეკვა, ნებისმიერ თქვენგანი ხდება, ოღონდ ეს ხდება ქაოტურად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ვინ დაგვირეკავს, ახლაც რაღაც უცხო ნომრიდან შემოდის ზარი და მოდი უპასუხოთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: კაი ხალხს გამომარჯოს, როგორ ახართ?
1: მე სალომე ვარ, გამეთიშა.
0: აა, სალომე, ხო, სად გავჩერდით? რა, რატო დაგქტოვეთ ასე? აბა, ყურადღება. ყურადღება.
2: ვერ ერთხე უსინიშოებო. ეს თავის ბლაჩარი ნომერს იმით
1: ხომ? ხევისბერი გოჩა.
0: ხევისბერი გოჩა, არა სამწუხაროდ ქალბატონ სალომე, ახლა მე უნდა გაგითიშოთ, დავასრულეთ თამაში სამწუხაროდ, ჩვენ კი გავაგრძელოთ.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო. სტუდიაში ზარი არ წყდება. სტუდიის ნომერი ახალი ნომერია, შედარებით ახალი. ძველზე, რა თქმა უნდა, არ ვთამაშობთ, ვთამაშობთ ახალი ნომრით. ეს არის 501-111-881. ეთერს ბეგი უძღვება და აი ისიც კიდევ ერთი ზარი. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: როგორ ზანდებით?
4: კარგად, კარგად. თავად ბეგი?
0: კარგად, მადლობა. სახელი თქვენი?
4: ლაშა გიყავთ, ლაშა.
0: ლაშა. სიმართლე გითხრა, კარხასიაძე ვიყავი, უბრალოდ ერთი ეს მესიჯი რაც შემოვიდა, ცოტა გულდასაწყვეტია, როცა მაქსიმუმს აკეთებ პირდაპირ ეთერში და მსვენელი ფიქრობს, რაღაც ეჭვიანობა აწუხებს და ფიქრობს, რომ ის რაღაც შეგნებით არ გაყავთ ეთერში. თუმცა გულახდილათ რომ გითხრათ, თქვენს მსვენელების ჩაჭრას არაფერი არ უდგას წინ, ძალიან ესე ვთქვათ, მოსახერხებელი წამყვანისგან, თუ ჩემი სურვილი იქნა, აუცილებლად ჩაიჭრება მსვენელი, იმიტომ რომ უამრავი ქართული ფილმი არსებობს, მაგრამ ამის სურვილი ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ ღვინო გვაქვს ბლომად, მილდიანის წყალობით, პრიზები გვაქვს ბლომად და რა თქმა უნდა, დროც გვაქვს საეთერო, ამიტომ ლაშა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, იმედი მაქვს 400-ს მაინც აიღებთ, რომ დაწინაურდეთ.
4: ხო, თავარი გავერთოთ, გავერთოთ.
0: გავერთოთ, კი ბატონო, კი. სხვათა შორის თქვენმა, თუ არ ვცდები, თქვენმა სეხნია მოიგო წინა გადაცემაში, ხო? ლაშა მოიგო, კი. ესე იყო. ლაშა, ასე რომ რაღაც ისეთ იქნება იღბლიანი სახელი გაქვთ, ნახოთ. კარგი. პირველი ნაწყვეტი ლაშასთვის.
2: ბიდო, ერთი აქეთ მოდეკ. ბახჩო, მოდი ერთი ამკაც მიგვიხედე. შიდობა თქვენი, შიდობა.
4: აა, ეს რა გავში და ვიტყვი პასუხი.
0: კი ბატონო.
2: ბიდო, ერთი აქეთ მოდეკ. ბახჩო, მოდი ერთი ამკაც მიგვიხედე. შიდობა თქვენი, შიდობა.
4: აა,
0: გიეგარი, ხარ ბატონო. კი ბატონო, ლაშა ყოშა პირველი. მეორე.
5: იყო სიგნალი და უგურ. ჰეი და ნათელი და გარიშნაცა.
0: იყო სიგნალი და უგუნი. მეორე და ნათელი და გარიშნაცა.
5: იყო სიგნალი და უგურ. ჰეი და ნათელი და გარიშნაცა.
4: აა, დოტო აბაში ბეიძა, ხო?
5: იყო სიგნალი და უგურ. ჰეი და ნათელი და გარიშნაცა.
0: იყო სიბნელე და უკუნი, რატო უნდა თქვას ახლა? რას ნიშნავს ეს? იყო სიბნელე და უკუნი.
4: იყო სიბნელე და უკუნი. ანუ
0: რას გულისხმობს? რას? რას გულისხმობს?

0: ანუ ცუდი დროება იყო, გამოსტორდა.
1: ლოგიკაც უკვე ხედავთ როგორ მუშაობს ქალბატონებო, უსმინეთ კაცის ლოგიკა როგორ მუშაობს.
2: ჰეი და ნათელი და გაიშნაცა.
0: რაღაცა ის მელოდიას დაძდევს
1: ხო? ჰო ჰო ჰო, კი. სმენა გადასარევი გაქვს ისე.
0: და აბა ერთხელაც ვარ.
1: გადასარევი სმენა გაქვს, აბა?
2: იყო სიბნელე და უგურ. ჰეი და ნათელი და გაიშნაცა.
0: ვაუ.
1: როგორ შეიძლება ახლა ეს ფილმი ეს მომენტი რომელიმე ფილმში აგერიოს? ფაქტიურად ახლა ხო შეიძლება ეს ფრაზა თქმულიყო თუ ეთქვა, მოდი ასე უფრო სწორია, ესე იგი სხვა განწყობით, სხვა ხასიათით, ხო? თუ როგორც ეს ადამიანი ამბობს ამას, ეს არის კომედია პირდაპირ ნაწყვეტის შინაარსიდან გამომდინარე. ხო და კომედია, სადაც იყო სიბნელე და უკუნი, მოვიდა ნათელი და გაიხსნა ცა. გეიხსნა თან, გეიხსნა.
0: ესティვესტია მაგ, მაგრამ
1: ხმის ტემბრი რას გეუბნება, ხმის ტემბრი ლაშა.
2: იყო სიბნელე და უკუნი. ჰეი და ნათელი და გაიხსნა ცა.
1: თან ცოტა მაღლა რო ადის ესე იმისკენ, რომ უצდება ხმა ბოლოს.
0: ვიტყვი მაინც ვერსიას მოკლედ რა დავახალე.
1: კი ბატონო.
0: არაჩვეულებრივი გამოყენება.
1: ო არა არა არა არა. სამწუხაროდ არა, მაგრამ მადლობა თამაშისთვის. ბრავო, კარგი იყო მაინც. ნუ ხო, მსახიობით წავიდა. კი, მაგრამ აი რო გაიგებს ლაშა რომელი ფილმი იყო, ძალიან დაწყდება გული იმ თვალსაზრისით რომ იცოდა ეს ფილმი და როგორ ვერ გამოვიცანიო. მორიგი მსვენელი ჩვენებურზე, გამარჯობა.
3: სამამაშვიდობის ბატონო ბეგი.
1: ბატონ ილიას გაუმარჯოს. ბატონო ილია, გვასწავლეთ როგორ გამოდიხართ ასე ხშირად? თქვენ ყველაზე კარგად გამოგდით ეს ამბავი, ა? რაშია საიდუმლო, რაში?
3: არასოდეს ამდენი მოგებული მაგ და ნაღდა დაბლოკილი, ნაღდაც არ ყოფილი ვარ.
1: აა, დასაბლოკი იყავით ესე იგი, ხო და?
3: მე რა მიხარია იცი ბატონო ბეგი, რომ ამდენი კინომანი შემოგვემატა.
1: აჰა.
3: და ძალიან ბევრი აი ქართულ კინოებზე აი ბევრი ახალგაზრდაც შევამჩნე რომ ახალგაზრდის ხმა იყოს და ლამაზად გამოიჩინეს ბევრი ქართული კინო.
1: ხო არ ჩამოვაყალიბოთ საზოგადოებრივი მოძრაობა კინომანია?
3: მე შემოგთავაზეთ ოღონდ ეგ რესტორნიდან უნდა დავიწყოთ.
1: აი აი აი, იცის ქართველმა კაცმა საიდან იწყება საქმე. კი ბატონო. კარგი, პირველი ნაწყვეტი იგივეა თქვენთვის?
3: აბა რა არის იყო რა
2: გოგა? იცი ბნელა და უგურ. ჰეი და ნათელი და გაიშნაცა.
1: გავიმეოროთ?
3: ყვარყვარე თუთაბერი.
1: ყვარყვარე თუთაბერი, პირველი ქულა. ლაშა ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი, კარგი ფილმია.
3: კი ბატონო.
1: შეიძლება ნანახიც გაქვთ.
3: ნანახი აქვს, ოღონდ ვერ ჩაწუდა მომენტს.
1: კი ბატონო, მეორე.
4: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკაღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
1: ო. აი წო ცხოვრო. რაო ბატონო ილია?
3: წინათე ხო ჩავიჭერი მაგაზე.
1: ხო და ხო უნდა შევამოწმოთ კაცო, მე ველი ვარჯიშს, მე ველი განვითარებას. ერთ ადგილზე ხო არ ვიქნები?
3: აკეთებია მაგა. ამ ფეგბურთის ყურებაში.
1: აი აი, ფეგბურთის ბრალია ყველაფერი, ფეგბურთის. თქვენ ვის გულ შემატკივრობთ ისე რა რახან მაღაზი ჩამოვარდა საუბარი?
3: რავი, აი გუშინ საფრანგეთის თამაშზე დავწყვი რა. იმენ დაფრინავენ ბიჭები, დაფრინავენ საფრანგეთს.
1: ხო, ნუ იქ და თან ეს PSG-ს ფეხბურთელებიც დიდი დოზით არიან ხო წარმოდგენილები
3: როგორც? კი ბატონო, აბარა.
1: იმან
3: მამულიშვილის
1: ხვიჩას რომ მიუძღვნა დემბელემ გოლი, ეგეც ნახეთ.
3: კარგი
1: ბიჭი ყოფილა, შეგვიყვარდა ეგრევე ქართველებს ხო?
3: აუ გული და სულით ბალეში ყოფ. რა ვიცოდი ადრე PSG-ს რას უბალეში ყიდი, მაგრამ ეხლა დღესდღეობით რა PSG-ს რო გავიგებ, თავიდან ბოლომდე.
1: გგონია რომ შედია ხო, საკუთარია. კარგი, კიდე ერთხელ გავუშვათ, მაშინ ეს არ გვიშველის ჩვენ.
4: მოდი ჩემთან მოდემაგირეთან.
3: არ გვიშველი.
4: ოთახს მოგცემ და ტანსაც.
3: მე შეფლი.
4: ვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკაღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
1: აი სად თქვა, სად გამოვყო თავი? თვით კინომანი, მრავალგზის ჩემპიონი ილია ჩავჭერი მეთქი ამ ფილმით. აი რა ვიცი.

0: ძალიან მიჩნევს.
1: აი წეროძე ხმა არის და აი ვერ ავწუდები კინო რა კინოდან არის. ფაქტია რომ ისეთი დრო არის.
0: მოჯამაგირეობა არის, ხო?
1: მოჯამაგირეობა.
2: მოდი ჩვენ მოჯამაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკავინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
0: მოუწყო ცხოვრება ფაქტიურად, ხა?
1: ანდა.
0: ილია ფიქრობს.
1: რა აზრი აქვს ფიქს რადიო წეროდეს ხმა კი ბატონო ეგ არის, მაგრამ აი რა კინოდან არის ეხლა ხუნელადან ეგ არ არის. ხუნელაშთან არ არის. წეროდე ნატრისკიდან არ არის. წეროდე.
2: მოდი ჩემთან მოჯამაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკავინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
1: მოჯამაგირეთ და დექი. არა რა, ისე უნდა დაგანებო თავი არ გავაცდენ.
0: ვერსია მაინც რო გამოუშვათ გამორიცხვის მეთოდით, ჩემო ილია?
1: გამორიცხვის, აი ახლა წეროძეს კინოები ვერ ამოუყარე დანარჩენი, ახლა კი ნახე იმის ახლა ნატრისკიდან ეგ არ არის, ხუნელადან ეგ არ არის. წეროძე არა და ბევრ კინოში გამოდის, მაგრამ შეხვედრამთაში ეგ არ არის. არა რა, აი ვერ ვაქცე, რაღაც მომენტი ვიცი ეგ ის რაღაც მომენტი ვიცი ოღონდ.
0: ბევრი ასეთი ნაწყვეტი მახსოვს თქვენი თამაშის ისტორიაში და ბევრი გამოგიცნიათ, ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ შემდეგ გამოცნობებში.
1: დროები,
0: დილიას დავემშვიდობეთ, რეკლამაზე გავიდეთ და დაბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
5: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees.lg.
7: Неписьмиери განწყობისთვის. Радио ჩვენებური. Этершия киномани.
0: მაშა სიგრძელდება მეგობრებო კინომანი, 19 საათი სრულდება ჩვენებურზე, 1 საათი უკვე ამოვწურეთ და ლიდერი ყავს ბატონი ნოდარი 3 ქულით. სამწუხაროდ ჯერ ვერა უნდა ეწია, თუმცა საბედნიეროდ ის ლიდერად რჩება. და იმედი მაქვს რომ დღეს გამარჯვებულს გამოვავლენთ. გვაქვს სტუდიის ნომერი 5111188 და რას ვათამაშებთ? აუცილებლად შემოსწრებულებს უნდა შეგახსენოთ, რომ ვათამაშებთ ღვინოს საოჯახო მეღვინეობისგან მილდიანი. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო. ეს რა თქმა უნდა მილდიანის შეფუთვით. აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს შამოსხმილ ღვინოს, ბრენდის და ასე შემდეგ. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო ქალაქებში, თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი mildiani.g გახლავთ ჩემო მეგობრებო, ასე რომ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გაითვალისწინოთ. მანამდე კი მეორე პრიზი, ეს არის TNS USB კაბელი. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნება ნანახი სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. გელით TNS USB კაბელი 20 ლარად, ერთწლიანი გარანტიით. დიახ, ასეთი ამბავია. ხო და ჩვენთან იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TNS.g ვებგვერდი კომპანიისა. თამაშდება ბატუცენტ Crazy Hall-ის ბილეთები, ორი ბილეთი თამაშდება ბავშვებისთვის, კონკრეტულად ბატუტებზე გასართობი ბილეთები გახლავთ, თუმცა აქ არის ბევრი სხვა სივრცეც, აქ არის დაბადების დღის ცენტრი, აქ არის უამრავი საინტერესო ამბავი და მშობლებიც კარგად დაისვენებთ, იმიტომ რომ სივრცეები არის უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისი და ძირითადად მონიტორინგის სამსახურიც არის და შესაბამისად კარგად ერთობიან ბავშვებიც. რაც შეეხება ლოკაციებს, გლდანი მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე რუსთავი საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი, ბატო ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი პრიზი, ეს არის პატარა ნაძვის ხეები, Little Trees, ამერიკული ბრენდი, 1952 წლიდან იწარმოება, რომელიც არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში გადაიღეს, როგორც ჩანს. გორგია დანკინი, ეს არის ქსელებისა და შეიძენთ, ასევე ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, ნოვასა და ეკოუჩი და წისქვილი ბაზარში. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little3s.g ვებგვერდი, Little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მე რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით.
5: საათი სპონსორია SMG.
0: საქართველოსი 19 საათი 1 წუთია.
5: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
7: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე 5111188 ვაგზელებ თამაშ და მსვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
8: ალო.
0: დიახ, მოგესალმებით.
8: გამარჯობა, ბედი.
0: როგორ ზანდებით?
8: ლალი ვარ.
0: დიახ, ქალბატონ ლალი, როგორ გიკითხოთ?
8: შეიძლება, ილიამ, რაც არ გამოიცნო, მე რო დამიყენოთ.
0: დაგიყენოთ?
8: ხო, აი, სამსაცნობად
0: თუ და. დავაყენოთ. აბატონო. ყურადღება.
2: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთანი. ოთახს მოგცემდა ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკავინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
8: დიახ. სახიობი კოტე დაუშვილი მიკიტანის როლში.
0: დიახ.
8: კინოფილმი ფიროსმანი.
0: კინოფილმი ფიროსმანი, დიახ, ილია ჩაჭრა ფიროსმანმა. ხო და ლალის ერთი ქულა, ეს ფილმი თქვენ გიყვართ, მუსიკაც კარგად გამოიცანეთ.
8: ძალიან ბევრი რამ აქვს ნანახი, ძალიან.
0: რატომ აი ზამაინს ფიროსმანი?
8: ხო და იმ ნახია, მე უძე ხო საერთოდ ვიტირე ამ დღეებში გადიოდა და ვიტირე.
0: და რატომ ფიროსმანი? მაინცდამაინც ბევრჯერ რატომ გაქვთ ნანახი?
8: ხო, ისე ბევრჯერ გადიოდა.
0: გაიძულეს. კარგი.
8: ხო და მე უძე რომ გადიოდა ვიტირე.
0: აა, მესმის. არა, ძალიან ემოციური ფილმია. თავისთავად როგორც ბევრი ქართული ფილმი.
9: ავტო მე ვეწე. აი ტრუტის მეც ის მოვლის. არ მოგიწევია? კი, ერთხელ ამ შემასწინე. თობრდან იყო მერე გულიამერია და მეთქემი დედაცვეტი.
0: მოწევა მავლებელია ჯანმრთელობისთვის.
8: ფიშო გლუნჩადე მომღერალზე კინოფილმი ლაქა.
0: გაიმეორეთ ფილმის სახელწოდება?
8: მომღერალი ფიშო გლუნჩადე და კინოფილმი ლაქა.
0: ლაქა. კი ბატონო, ორი ქულა. ვაგრძელებთ ქალბატონო ლალი, ყურადღება.
10: ბოლოს და ბოლოს მეც ჩემი მინდა. ყველა მაგის ყვას აბა რატო უნდა
11: გაქვს? იცი რა პირიმზე.
10: მოიცადეთ, მე მინდა ყველაფერი გითხრათ. მეც ქალი ვარ. კაცი რომ თაფლობის თვეს ნახირში გაატარებს. აბა მითხარით ერთი.
11: შენ გესმის რა სამბო? ეხლა
8: კი
0: ბატონო.
10: ბოლოს და ბოლოს მეც ჩემი მინდა. ყველა მაგის ყვას აბა რატო უნდა
11: გაქვს? იცი რა პირიმზე.
10: მოიცადეთ, მე მინდა ყველაფერი გითხრათ. მეც ქალი ვარ. კაცი რომ თაფლობის თვეს ნახირში გაატარებს. აბა მითხარით ერთი.
11: შენ გესმის რა სამბო?
8: ეცემა.
10: ბოლოს და ბოლოს მეც ჩემი მინდა. ყველა მაგის ყვას აბა რატო უნდა
11: გაქვს? იცი რა პირიმზე.
10: მოიცადეთ, მე მინდა ყველაფერი გითხრათ. მეც ქალი ვარ. კაცი რომ თაფლობის თვეს ნახირში გაატარებს. აბა მითხარით ერთი.
11: შენ გესმის რა სამბო?
8: დაწნებული არ ვარ, მაგრამ ვერ ვთქვა უბრალოდ.
0: უბრალოდ თქვით.
8: თალისპირთი.
0: არა, სამწუხაროდ არა, ქალბატონ ლალი. ძალიან საინტერესო თამაში იყო. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ ვაგრძელებთ.
7: ეთერშია კინომანი.
0: 501-1-1-8-1 მეგობრებო, კინომანი გრძელდება და რა თქმა უნდა, სიამოვნებით უძღვება მას ბეგი. ჩვენ კი მოდით მორიგ სტუმარს უპასუხოთ. გამარჯობა. არის მის ეთყობა, გადმოგვირეკეთ თუ შეიძლება. 501-1-1-8-1 მეგობრებო, რა შეეხება, ხო, აი კიდევ ერთი ზარი სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
12: Yes.
0: აბა როგორ ზანდებით?
12: არა, მშვენიერად.
0: კარგად, მადლობა. სახელი გითხარით?
12: მიხეილი.
0: ვითამაშოთ ბატონო მიხეილ?
12: Yes.
0: კი ბატონო. მოდით პირველ ნაწყვეტს მოусმინოთ. მოусმინოთ.
10: ბოლოს და ბოლოს მეც ჩემი მინდა. ყველა მაგის ყვას აბა რატო უნდა
11: გაქვს? იცი რა პირიმზე.
10: მოიცადეთ, მე მინდა ყველაფერი გითხრათ. მეც ქალი ვარ. კაცი რომ თაფლობის თვეს ნახირში გაატარებს. აბა მითხარით ერთი.
11: შენ გესმის რა სამბო?
0: ესაი დიდი მწვანე ველი. ქალბატონ ლალი, ნახეთ აუცილებლად კარგი ფილმია, თუ ნანახი გაქვთ გაიმეორეთ. მეორე ნაწყვეტი.
13: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
0: ეს არის მონანიება. ორი ქულა მონანიება. მესამე.
14: მოდიან თინერებს გავუმარჯოთ. გავუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც გავუმარჯოს.
0: იცოცხლეთ.
12: არაჩეულებრივი გამოფენა.
0: ეს არის 3. მშვენიერი არაჩეულებრივი თამაშია. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: აბა თქვენი ვერსია ბატონო მიხეილ?
1: ბატონო?
0: თქვენი ვერსია?
1: გაზაფხული გადის.
0: არა, სამწუხარო და არა.

0: სამწუხაროდ დავიმშვიდობეთ ბატონ მიხეილს. 3 ქულითო 33-ა იმედი მაქვს გამოჩდება ახლა 4 ქულიანი. ჩვენ კი ვაგზელებთ
1: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, გრძელდება თამაში 19:10 თბილისის დროით. მსვენელი ხაზია. გამარჯობა.
2: გამარჯობა ბატონო ზოგი.
0: როგორ ძანდებით?
2: არამეშას უკეთესად შეიძლება. თქო როგორ ხართ?
0: კარგად უნდა იყოთ. მეც კარგად, მადლობა. ბატონი გოგი?
2: დიახ.
0: ბატონო გოგი. მოდი ვითამაშოთ, დიდი ხანი არ გვითამაშია.
2: დიდი ხანი მითონავს, რომ რეკა რეკაზე ვერ გამოჩივრა.
0: ო, მესმის თქვენი ძალიან კარგად. მზად ხართ ბატონო გოგი?
2: კი, ვეცდები რომ რა ვიცი, გავამართლო.
0: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
3: არ, არ მე არ გავფხოვდეთ. განაშენ არის იმცი სადაც. ქალიშვილ გაფხოვებას ვინ კითხავს? არ, არ მე არ გავფხოვდეთ. განაშენ არის იმცი სადაც. ქალიშვილ გაფხოვებას ვინ კითხავს?
2: ფატიმა?
0: დიახ, ფატიმა. მეორე?
4: ორ ერთგოვს ნიშნავდა. მე სამით ლაჩარინო მარაგს იმიტო
2: ხომ? ჯვარცმული კუნძული.
0: ორი, კარგია, კარგი. მესამე?
5: ერთო დიდება შემთვინა, ღმერთო მადლობა შემთვინა, ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებას, მთავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭირი.
2: ცოტა ცულაკისმის...
0: ლოცულოს ადამიანი, ღმერთო დიდება შემთვინაო.
5: ერთო დიდება შემთვინა, ღმერთო მადლობა შემთვინა, ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებას, მთავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭირი. ერთო დიდება შემთვინა, ღმერთო მადლობა შემთვინა, ღმერთო გამომარჯე ღვთისკარის მაშველებას, მთავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭირი.
2: მოკეთილი?
0: არა, სამწუხაროდ არა ბატონო გოგი. მადლობა თამაშისთვის. გელით შემდეგ გადაცემებში რა თქმა უნდა 501 111 8 1.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, შემოსრულებს გაგახარებთ იმით, რომ მილდიანმა, არ ვიცი, უნდა გაგიხარდეთ წესით, იმიტომ რომ ქართული წარმოებაა, ქართული კომპანიაა და ყველაფერი ქართული მეპირადად ძალიან מחარებს. Wine Expo 2026 18 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი ჩატარდა. იცით, ჩვენ ვაანონსებდით ამ ღონისძიებას ივნისის დასაწყისში ერთი თვის წინ და აქ ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეერჩევა გამარჯვებულები. ანუ კომპანიები, რომლებიც პროფესორად ღვინო, რომელიც იღებს медаლს, იქნება ეს ოქრო, ვერცხლი, ტროფი და ასე შემდეგ. მილდიანმა წარმოადგინა ძალიან ბევრი ღვინო, ну, საკმაოდ ბევრი, მოდი ასე ვთქვათ, და უმეტესმა მათგანმა медаლი მიიღო. მაგალითად, დაიწყოთ ბრინჯაოთი, 4 ბრინჯაოს медаლი, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო. აი, ოქროს медаლოსნებს ჩამოგიტყვით, რომ იცნობდეთ ესე სახეზე. საფერავი ქვევრი 2021 წლის მილდიანის, რა თქმა უნდა. ქიცი ქვევრი მილდიანის 24 წლის და რკაწითელი ქვევრი ასევე 24 წლის. მე მინდა მიულოცო ჩვენი გუნდის სახელით მილდიანის გუნდს ეს გამარჯვებები. უსურო მომავალში წარმატება. ეს არის სერიოზული კონკურსი, რომელიც ყოველ წელს ტარდება და წელსაც მილდიანმა საკმაოდ კარგი შედეგი დადო. შესაბამისად, მინდა იმედი მაქვს, რომ ეს წელი კვლავ ბევრი-ბევრი აღიარებით გაგრძელდება. და მოდით გავაგრძელოთ ჩვენ თამაში. მსვენელი გვირეკავს. გამარჯობა.
6: გამარჯობა, ძმები, გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
6: არამისო სავაძროგი გითხოთ?
0: კარგად, კარგად. ბეჟო თუ არ ვწდები, ხო?
6: კი, მე ვარ, მე. როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, ბეჟო. და თამაშისთვის თუ ხართ მზად?
6: კი ბატონო, როგორ შეგდა გამოვედი ამდენი მცდელობის მერე, როგორ შეგდა გამოვედი?
0: ვინც ინდომებს ის გამოდის, აუცილებლად. აა,
6: როგორ შეგეკი,
0: აუცილებლად. ნებისყოფა ნამდვილად ჭირდება, აუცილებლად,
6: კი. კი, კი, ნებისა იღბალი ხოდა.
0: იღბალი და ფორტუნა კიდე და არ დაიდარო.
6: კი ბატონო.
0: კი ბატონო. აბა, ესე იგი ეს ნაწყვეტი, ну, თქვენ არ გაგიჭirdებათ.
7: თქვენი ძარი თალხა შემოარტი შვანთის მონასტერს და აოხრე. ოიკელი ნურავის დასოკავ. ხოლო მათში ყველაზე ლამაზები ხელმოკლებლად აქ მომგვარე. ნათავლი ჯორმა გაიყოს. გასტინუ გარაყოვნებ.
6: ماشي اچوگه
0: პირველი ქულა კარგია
6: იბატანა
0: მეორე
8: ქალწერე განცხადება და წამოვიდი აღარ შეიძლება იმუშაობა არა მე ჩინონი კი არა ვარ თავისუფლება ყველაფერს მიჩვენია შეიძლება მაგ გადაირი
6: ეს არის ცნობილი ხმა ლორდკიასი როგორც ლორდკიას ეძახდნენ მაისის თავლი
0: იბატონო ორი ა მესამე
5: ერთუთითებო შემჩინა ღმერთო მაძობა შემჩინა ღმერთო გამომარჯე ღვთისგარის მაშველებელს თავარ ანგელოს შენი სახელი ჭი
6: ო ეს ცოტა უგესირფულეა
0: მართლა
6: კი რაღაცა ცოტა იშვიათი შემთხვევა ერთი კიდე რო გაუშვათ
0: კი ბატონო
5: ერთუთითებო შემჩინა ღმერთო მაძობა შემჩინა ღმერთო გამომარჯე ღვთისგარის მაშველებელს თავარ ანგელოს შენი სახელი ჭი
6: აჰა. ვა. მოდი მეგი კიდე ერთხელ გავუშვათ, რამდენი შესაძლებლობაც გექნება და
0: მე რა
5: მოწყობა შევჩინა. ღმერთო მაძობა შევჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისგარის მაშველებელს, თავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭი.
0: კიდევ ერთხელ გავუშვებ?
5: მოწყობა შევჩინა. ღმერთო მაძობა შევჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისგარის მაშველებელს, თავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭი.
6: ვა, ეს თორ დაუფიქრები რა უცხო თუ არ უპასუხო.
0: კი ბატონო.
6: აი რამოდენიმე წამეთ.
0: კი ბატონო.
5: მე თვითონ შევჩინა. ღმერთო მაძობა შევჩინა. ღმერთო გამომარჯე ღვთისგარის მაშველებელს, თავარ ანგელოს, შენი სახელი ჭი. აჰა,
6: მოხო, წამეთ და ერთი წამეთ დაუფიქრები. ერთი წამეც აი ბოლოდე ზეგიდაცო რა
0: კი ბატონო
5: ერთი თვითონ შევჩინა ღმერთო მაძობა შევჩინა ღმერთო გამომარჯე ღვთისგარის მაშველებელს თავარ ანგელოს შენი სახელი ჭი
6: არი ორი ვერსია შეიძლება დიდი იმედი არა მაქვს მაგრამ ორი ვერსია
0: გამოუშვით გამოუშვით
6: მოდი დიდოს მაშინ ან ცოდვი შვილები
0: ო
6: ანდა იყოს ერთი წუთი ანდა იყოს ერთი წუთი ძმა
0: არც ერთი ბეჟო სამწუხაროდ დაგემშვიდობებით მადლობა ზარისთვის ხო ვაგზელებ თამაშს რეკლამა და დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში
1: რეკლამა ჩვენებურზე
9: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
10: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr. Little
11: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, 501 1 1 1 8 1-ზე ველიზარს, რა თქმა უნდა, დრო არც ისე ბევრი გრჩება. ვათამაშებთ ღვინოს მილდი

ისგან ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში 24 წლის მოსავალი საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც 91 წლიდან ფუნქციონირებს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანიას ხო მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე მოგეხსენებათ, ასევე საზღვარგარეთ გერმანია, ჩინეთი, პოლონეთი, უკრაინა, ბელორუსია, შეერთებული შტატები, ამერიკის, კანადა, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვა და სხვა. მაშ ასე ვათამაშებთ USB კაბელს ტენე, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენე G არის ვებგვერდი. ბადუ ცენტრი Crazy Holy, ანუ გიჟური დარბაზი, თქვენი ბავშვები თუ გაჯეტში არიან დღე და ღამ, შეგიძლიათ Crazy Hall-ში განმუხტვა გააკეთებინოთ აუცილებლად. აქ არის არამხოლოდ ბატუტები, არის სხვადასხვა სივრცეები, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ და თუ ბავშვი ძალიან პატარაა, არის მინიმალური შეზღუდვა, მაშინ მშობელსაც მოუწევს მასთან ერთად უსაფრთხოების ზონებიდან გამომდინარე შესვლა. ასე რომ უნდა ნახოთ როგორ ერთობიან მშობლები და ბავშვები ამ ბატუტებზე. ნებისმიერი ასაკის ბავშვ შეუძლია აქ გართობა 18 წლამდე რა თქმა უნდა, ბავშვს ანუ, და გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ეს არის კარფურთან, ზუსტად იქ სადაც კარფური. რუსთავში საოჭო ცენტრი რუსთავი მოლი, ტელეფონი 592-68-63-63, ბატუტ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთი პრიზი თქვენი ავტომობილისთვის, ავტო არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვის ხე.

0: ჟურნალებით, სხვადასხვა ვიზუალით, სხვადასხვა ამერიკის დროშის ვიზუალითაც, ვისაც ამერიკა გიყვარს ძალიან, გაგიხარდებათ ეს საჩუქარი. და შეძენა შეგიძლიათ ევრო პროდუქტში, ლუკოილში, დანკინსა და გორგიაში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვასა და თბილისის მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ონლაინ კი შეიძლება ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. little3@g შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. სვენელი ყავს ხაზზე, კი ბატონო, ყავს. გამარჯობა.
1: სალამი, ბეგი, სალამი.
0: როგორ ძანდები, ზაზა, რუსთაველი?
1: ამიშავ. როგორ ძანდები?
0: ზაზა რუსთაველი, როგორი ხომაღალია, რა კარგად ჯობს. კი
1: ბატონო.
0: ზაზა.
1: ის ყოველთვის ყოველთვის სვენელი.
0: კი ბატონო. მოდი ვითამაშოთ.
1: კი გენოთ.
0: პირველი.
1: ხო, საფარ გორი ქნება და.
0: პირველი ნაწყვეტი ზაზასთვის.
1: ის თუ შეიძლება და ხან როგორ ვერ გამოიცნეს, აი რო ლოცულობდა.
0: არა, მოდი სხვა იყოს.
2: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: აი ეს. ჩვენი ერთი ნაწყვეტი ამხანაგო, ზაზა.
1: აჰა.
0: ბავშვობაში აღლუმებზე დადიოდი ზაზა? ბავშვობაში.
1: ახშირათ არა. უფრო კონცერტები მიყვარს, კონცერტები.
2: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელია.
1: აჰა. რაღაც ორი ვერსია ვფიქრობ, რაღაც უცებ-წამიერებს მომაკვირდა და კიდე.
0: კი ბატონო.
2: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: ხოლმე და დაფიქრებს რომ
0: ცოტა კიოგუნდ.
1: ხო, იგი.
0: როდის ერთხელ დაგუჩაგროს ბატონი ზაზა?
1: ეკადრებო. აა. ხოლმე ნახოთ შეიძლება და
2: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: სადაც ორი ვერსია როხოხტები.
0: გამოუშვით.
1: თუ გამართეს ყველა ჩემი ყოს კარგად.
0: კი ბატონო.
1: აა. ესე იგი. აა.
0: ესე იგი.
1: ანა პროფესორელი.
0: დიახ, გისმენთ, გისმენთ.
1: ისმის, ხო რას ხეთ?
0: კი, ყველაფერი კარგად ისმის.
1: ხო, ან პროფესორი. ან შეხვედრაც აქვს, ხო?
0: არც ერთი ბატონო ზაზას სამწუხაროდ, არც ერთი. დავემშვიდობეთ ბატონ ზაზას, ვაგრძელებთ თამაშს 501-111-881.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: დრო ცოტა ხრჩება, მეგობრებო. ეხ, არადა ნოდარი იგებდა, მაგრამ ბატონი მიხეილიც სამი ქულით შემოგვერთდა და ფრე გვაქვს ჯერჯერობით 4 ქულა. აი ახლა პირველი ვინც დარეკავს და 4 ქულას აიღებს და მეც გამარჯვებულად ჩაითვლება. წარმოიდგინეთ როგორი სიტუაციაა, იმიტომ რომ დრო ცოტა რჩება და არ გავაგრძელებთ თამაშს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ერთი მსმენელის ეთერში გასვლის დრო დაგვრჩა. 501-111-881, მე მინდა აუცილებლად შეგახსენოთ თუ როდის ვიქნებით კვლავ პირდაპირ ეთერში. ტრადიციისამებრ ეს იქნება პარასკევი, 3 ივლისი, საღამოს 6 საათი და სულ მალე ალბათ ეს სეზონი დასრულდება. შემდეგ მცირე პაუზას ავიღებთ, იმიტომ რომ დავისვენოთ ჩვენც ადამიანურად და დაგიბრუნდებით უკვე განახლებული კინოს არჩევანით. ბევრი კარგი ნაწყვეტით, პრიზებითაც. მოკლედ, ყველაფერი საინტერესო წინ არის, მაგრამ ჯერჯერობით მოდით ამ სვენელსაც ვუპასუხოთ. გამარჯობა.
4: გამარჯობა, ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
4: გიორგი, გიორგი.
0: გიორგი, კარგად არის საქმე, 4 ქულა გვინდა სულ რაღაც. გიო.
4: ადილები მომეცი და 5 იქნება.

0: გიორგი.
1: დაიალა
0: მასო. როგორ? რთულებია? ხო, მაგრამ ახლა როცა ადამიანი იცი რომ სერიოზული კინომანია, იქ ახლა აი ახლა ზაზასთან რთული იყო, კაცო, ნუ გადამრიეთ. არიყო რთული. ზაზასთან ვერ დაგეთახმები. სხვებთან შესაძლებელია, კი ბატონო. იმიტომ რომ ნუ კინომანის სტატუსსაც ხომ გააჩნია ახლა, რამდენჯერ გაქვს მოგებული, რამდენად ძლიერი მოთამაშე ხარ. მევებია ილკო და ილარიონი თქვა რომ უნდა ვითამაშო. ესეა.
2: ნიკიფოს გამარჯოს, ნიკიფოს.
3: გაგიორჯე, ჩემო ბატონო.
2: ნახეთ თუ კაცი ხარ.
3: აა, გამოსასვლელია ბატონო, ბატონო. ძალიან მორგეულია. იმ დღესაც ხომ გითხარი. შეკეთება მაიცუნა.
2: ოდა შევაკეთოთ მე.
3: კი ბატონო.
0: შევაკეთოთ მე. კი ბატონო. ნიკიფოს გაუმარჯოსო, ნიკიფოს. გაუშვებ კიდევ ერთხელ ბატონ გიორგი.
2: ნიკიფოს გაუმარჯოს, ნიკიფოს.
3: გაგიორჯე, ჩემო ბატონო.
2: ნახეთ თუ კაცი ხარ.
3: აა, გამოსასვლელია ბატონო, ბატონო. ძალიან მორგეულია. იმ დღესაც ხომ გითხარი. შეკეთება მაიცუნა.
2: ოდა შევაკეთოთ მე.
3: კი ბატონო.
1: ჩედელი ხო არ არის?
0: ფილმი?
1: ო,
0: ჩედელი არა. არა ბატონო გიორგი. გემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე, კეთილის სურვილებით. კიდევ ერთი მსმენელი მოესწრება, კი ბატონო, მოესწრება.
4: ეთერშია კინომანი.
0: 501-111-881 ზარის სტუდიაში გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახართ? როგორ ძანდებით, როგორ?
5: გამარჯობა.
0: რადიო შაუწიეთ თუ შეიძლება?
5: ეხლავე
0: რომ გვიან მოდის თქვენამდე ჩემი ხმა.
5: კი ბატონო.
0: სახელი?
5: შალვა.
0: შალვა. შალვა, მე მგონი ადრე გვირეკავდა და მე გავიქრა. აა, ხო? თუ ოპიროათ რეკავდა.
5: ნუ, წინა სიხშირეზე რეკავდი.
0: აა, კომუნისტების დროს. კი ბატონო. კი.
5: იმის შემდეგ აღარ დამირეკია, მასე იქაც, იმიტომ რომ ვერ აღმოვაჩინე და ეხლაც რამოდენიმე ხანია უკვე ფეზმეტი ახალ სიხშირეზე აღმოვაჩინე და
0: სულ მაინტერესებს ბატონო შალვა, როგორ აღმოგვაჩენთ ხოლმე პირველად? ანუ რა იყო, როგორ მოხვდით ამ ტალღაზე?
5: ავტომობილში რა ვიცი.
0: ავტომატურად შემთხვევით?
5: ხო, ნუ ზედები.
0: სადაც არის ბედი შენი? იქ მიგიყვანს რადიოლა შენი. ესეა და თქვა. კი ბატონო, თქვენ გამოცდილი ხართ თამაში, როგორც ჩანს, წესები არ შეცვლილა დიდად მას შემდეგ.
5: წესები ვიცი და გამოცდილება ცოტა ნაკლებად.
0: აჰა. მაშინ მოდი პირველი ისევ ის საწყვეტი იყოს, რომელიც ახლა ბატონმა გიორგიმ ვერ გამოიჩინა.
2: ნიკიფოს გამომარჯოს, ნიკიფოს.
3: გიორგიო, ჩემო ბატონო.
2: ნახეთ თუ კაცი ხარ.
3: აჰა. გამოსასვლელია ბატონო, ბატონო. ძალიან მორგეულია. იმ დღესაც ხომ გითხარით? შეკეთება მაიცუნა.
2: ოდა შევაკეთოთ მე.
3: კი ბატონო.
0: ბატონი ბაადური და ნიკიფო.
5: ვარც
0: მეკონძული? ო, არა, არა, შალვა. ძალიან გამიხარდა რომ დაგვირეკეთ. კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ჩვენებურზე და გელით. ჭირიმე თქვენ. აი, ეს ძალიან מחარებს რომ სხვადასხვაში ძალიან პოპულარული იყო ჩვენი რადიო სადგური წინა სიხშირეზე და ესე უეცრად მოხდა ჩვენი გათიშვა, იმიტომ რომ სიხშირე ჩვენს კომპანიას არ ეკუთვნოდა, ჩვენ მხოლოდ ინტერნეტ მაუწყებლობის უფლება გქონდა. და მას შემდეგ მოგვიწია დაახლოებით წელიწადზე მეტი სიჩუმეში ყოფნა FM-ზე, რა თქმა უნდა. არერთხელ აღმინიშნავს, მაგრამ აი ბატონი შალვას საყურადღებოდ ვამბობ და ასეთი მსმენელებს, რომლებიც ვერ პოულობდნენ და უკვირთ რომ რატო გაგვქრით ასე, ეს ჩვენი სურვილით არ იყო ნამდვილად, მაგრამ ჩვენი სურვილით დავბრუნდით და სწორედ ამ სიხშირეზე აწი არ დავიკარგებით. ჩვენი თიწება FM-ი 88.1 და საკმაოდ უფრო დიდ ტერიტორიას ფარავთ დღეს, ვიდრე ეს იყო მანამდე. დღეს ფარავთ, რა თქმა უნდა, კახეთის ნაწილს, ფარავთ დასავლეთის მიმართულებით, არ ვიცი, ნუ გორამდე, არ მისული გორამდე, მოდი ასე ვთქვათ, მთელ დასახლებას, მცხეთის რაიონს სრულად და გარდაბნის ტერიტორია

0: გაურთულ და მსვენელებს გამოცნობა, აი მაგალითად ეს ნაწყვეტიც ნათელი მაგალითია, მე ძალიან მინდა რომ გავათამაშო დღევანდელი პრიზი და არ ვიცი, კიდე ზარი შემოდის და მოდი ერთსაც უპასუხოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
1: დიახ,
0: მესმის. რადიო შაუწიოთ თუ შეიძლება? დიახ. თქვენი სახელი?
1: კობა.
0: კობა, სასიამოვნოა. ჩვენ გვითამაშია კობა?
1: არა, პირველად, თუმცა თქვენ რადიო შეშლით.
0: ჰა, კარგია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, კობა. და იმედი მაქვს რომ არ გაგიჭirdებათ, თქვენ თუ ახვალთ 4 ქულამდე ახლა თამაშს შევწყვეტთ და გამარჯვებას ჩაგითვლით, ასე რომ მოინდომეთ ძალიან გთხოვთ. მეც მოინდომებ.
1: კარგი.
0: აბატონო, პირველი ნაწყვეტი.
2: ჩვენ ერთი გამოჩენილი მწყემსი ყავს გიორგი ჩოხელი. ეს მის სიცხვარია. ჩვენ ერთი გამოჩენილი მწყემსი ყავს გიორგი ჩოხელი. ეს მის სიცხვარია.
0: გამოჩენილი მწყემსი გიორგი ჩოხელი. ეს მის სიცხვარიაო. აბა.
1: თეთრი
0: ხარავანს. არა, არა სამწუხარო და არა. კობას ყობა მიჩქარა, მე ასე ვიტყოდი. კარგი, რა გაეწყობა დღეს სამით უნდა დავასრულოთ, მეგობრებო, დროს გადავაჭარბეთ საკმაოდ, უკვე 3 წუთია. მადლობა ყველა ყურადღებისთვის, მადლობა თამაშისთვის, მადლობა რა თქმა უნდა კომპანია Mildians ღვინისთვის და TNS USB კაბელისთვის, ასევე Batutsense Crazy Holy ბატუტის ბილეთებისთვის, ასევე ამერიკულ კომპანიას Little Trees და მის წარმომადგენლობას საქართველოში აი ამ არომატიზატორებისთვის. ეს პრიზები განაინაცვლებს შემდეგ გადაცემაში და იმედი მაქვს რომ იყოჩაღებთ შემდეგ ისთვის. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, 1 ივლისის გადაცემა ამით დასრულებულია. მადლობას გადავხდი ყველა მონაწილეს: კობას, შალვას, გიორგის, ზაზას, ბეჟოს, გოგის, მიხეილს, ლალის, ილიას, ლაშას, სალომეს, დავითს, ნოდარ, ზურაბს, თეიმურას, დავითს და მაგდას. ყველას უამრავი მსვენელი იყო დღეს ეთერში. და ნუ 3-3 დასრულდა ეს თამაში ფაქტიურად, 4-მდე ვერ ავიდა მსვენელი. არა უშავს, ხდება ხოლმე. არის ზოგჯერ მოგებების სერია, არის ზოგჯერ დამარცხების. თუმცა ჩვენთან დამარცხებული არასდროს არავინ არის, ვინაიდან ვინც მოიგებს ის ვერ მონაწილეობს გადაცემაში, ამიტომ ყველას დაგრჩათ უფლება დაგვირეკოთ შემდეგ გადაცემაში, ხოლო ვინც წააგებს, მას უფლება რჩება სწორედ გადაცემაში მონაწილეობის. პარასკევს მოდი გავიმეოროთ იგივე, ზუსტად იგივე გავიმეოროთ, ანუ თქვენ ყველა ვინც დღეს დაგვირეკეთ, ვინც გვირეკავდა და ვერ გამოაღწია, ასევე დაგვირეკეთ. 6 საათიდან აქ ვიქნები და ვეცდები სასიამოვნო საღამო შემოგთავაზოთ კლავ. მადლობა ყურადღებისთვის, გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას. წარმატებები ყველას, ყველა კეთილ საქმეში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებური ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: გავალამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და

0: რადიო ჩვენებური სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

სხვარა მინდა მე მალაპარაკე ცოტა არაკი ცოტა იგავი ჯორი

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან არხავდივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენე თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ, ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს.

0: შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვა

თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასუქებს

0: მწვრთნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შეიძლება.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეთ ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინიყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენ ბურზა.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: Не так вазе цремлит, но керева.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც საქ ბოშორი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზევა.
1: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჭი წემლით.
11: ჩემან ბესენ დერო ბოშესის.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო?
14: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოხროს არაია საიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ანჭკლის ვაზნი ვენახიან, იორგუნას მეძახიან რაშობიდან.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.